0: is back.
1: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik.
0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Premijer Milojko Spajić najavio je potpisivanje memoranduma za izgradnju dionice autoputa i projekat Univerzitetske bolnice u Podgorici. Crna Gora dobit će 3 moderna, brza voza. Pokret za Podgoricu predložit će sastanak većine i DMP-a kako bi postigli dogovor o izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Američka vojska napala je Iran, a iranske oružane snage uzvratila je napadom na američku aviobazu u Kuvajtu. Obilježava se Svjetski dan borbe protiv gladi. Košarkaši budućnosti igraće u Zenici protiv Dubaija, majstoricu za plasman u finale regionalne lige. U Crnoj Gori danas će prije podne biti pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar tokom noći na udare jak, sjeverni, temperatura do 33 stepena. Premijer Milojko Spajić ocijenio je da je sastanak sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Parizu bio trijumfalan dan za Crnu Goru i snažno ohrabrenje za evropski put države, uz poruku da Francuska predstavlja ključnog partnera u završnici integracija. Premijer je najavio potpisivanje memoranduma za izgradnju dionice autoputa i projekat Univerzitetske bolnice u Podgorici.
2: Mi praktično nismo imali ni jednu značajniju, veću francusku kompaniju u Crnoj Gori. Mi sada imamo Bouygues Batiman, imamo najveću energetsku kompaniju na svijetu EDF, imamo Bouygues Infrastrukturu, imamo Kership, imamo Airbus, imamo razne druge kompanije koje su ili zainteresovane da rade sa Crnom Gorom, znači na jednom jako ozbiljnom nivou, potpisujemo ugovore, potpisujemo memorandume o razumijevanju, ili smo već ušli u proces realizacije tih projekata. Već sljedeće sedmice ćemo potpisati memorandum o razumijevanju o jednoj dionici autoputa 24 km. Jedna velika novost i veliki benefit jedne takve dionice, što se Crna Gora neće zaduživati za izgradnju te dionice, već će biti građena po koncesionom modelu. To je jedan projekat koji ćemo potpisati sljedeće sedmice. Drugi projekat koji će također biti potpisan sljedeće sedmice je projekat Univerzitetske bolnice u Podgorici, ogroman projekat koji stvarno život znači za sve naše građane. I na kraju, naravno, 1. juna ćemo imati i ministra evropskih poslova, gospodina Dada, koji će biti u posjeti našoj zemlji, i tada ćemo potpisati jedan specijalni memorandum, odnosno memorandum o saradnji u evropskim integracijama i promociji Crne Gore u Francuskoj i Evropskoj uniji.
0: A Evropska banka za obnovu i razvoj finansiraće projekat kupovine 3 moderna voza. Željeznički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna, četvorodijelna električna flirt vozila. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču, čiji vozovi uspješno se obraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Lider Demokratske narodne partije

0: Vesti iz sukoba, epidemija ebole u provinciji Turin nadmašuje mjere suzbijanja, saopštio šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus i pozvao je zaraćene strane da se dogovore o trenutnom prekidu vatre kako bi se obuzdala epidemija. Obilježava se Svjetski dan borbe protiv gladi, a glavni cilj ovog dana je podizanje svijesti o globalnom problemu hronične gladi i siromaštva, kao i promovisanje konkretnih akcija za obezbjeđivanje dovoljnih količina hrane za sve ljude na planeti. Košarkaši budućnost igraće u Zenici protiv Dubaja majstoricu za plasmanu u finale regionalne lige. Fudbaleri Dečića i Mornara sastaće se večeras u Podgorici u finalu Kupa Crne Gore. Radijski prenos obje utakmice možete pratiti na našem prvom programu. Rubriku je pripremio Marko Perović.
1: Poslije ubjedljive pobjede Dubaja u Zenici te minimalnog trijumfa budućnosti u Podgorici, treći duel odlučit će ko će na Megdan Partizanu finalu ABA lige. U 3 od 4 međusobna susreta ove sezone slavio je Dubaj, ali se trener budućnosti Andraj Žakelj nada da će njegovi zabranici ovog puta odigrati bolji meč u Zenici.
2: Ja mislim da će biti to utakmica koja je tvrši, koja je agresivniji. Ko dobija skok, taj će dobije ovu utakmicu, tako da neke osnovne stvari mi moramo da smo spremni. Znači, moramo da smo agresivni kao što smo bili bolje u drugoj utakmici. Vjerovatno će trebati i više energije i više fokusa i treću utakmicu, tako da idemo rasterećeno, ali sa željom da se normalna utakmica dobije.
1: Utakmicu u dvorani Husein Smajlović počeću u 19 sati uz prenos na ovom talasu. Kao i prošle godine, fudbaleri Dečića i Mornara bit će rivali u finalnom okršaju Kupa Crne Gore. Tada se ekipa iz Tuzije radovala sa 1-0. Dečić će večeras igrati za svoj treći veliki trofej na domaćoj sceni, jer uz prošlosezonski u Kupu ima i pehar prvaka iz 2024. Na drugoj strani, Barani u svom drugom finalu traže najveći uspjeh u klubskoj istoriji. Evo što uoči utakmice na gradskom stadionu u Podgorici, koju ćemo prenositi od 20 sati i 30 minuta, očekuju treneri Dečića Nebojša Jandrić i Mornara Vesko Stešević.
3: Očekujemo da naravno igrači budu maksimalno fokusirani. Mislim da će presudno biti koncentracija i taj mentalni pristup i fokus u odnosu na ono što će utakmica sama po sebi servirati, to jest protivnik.
4: Ovo je jedna jako dobra grupa i igrača i momaka, ljudski kvaliteti i igrački su na visokom nivou, atmosfera između njih je jako dobra i želja je velika da neuspjeh iz finala prošlogodišnji isprave.
1: Uoči početka finalne utakmice Kupa napadaču Mornara Balši Sekuliću bit će uručen trofej Radija Crne Gore za najboljeg strijelca prve crnogorske lige. Mini fudbal reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Bosnom i Hercegovinom 1-1 u premijernom meču na Evropskom prvenstvu u Bratislavi. Naša selekcija povela je pogotkom Đura Mugoša u 17. minutu, a rival je izjednačio golom Harisa Medunjanina iz penala u 34. minutu. Drugi meč na turniru je od 17 sati i 50 minuta sa Grčkom, koja je na startu poražena od Slovačke 3-1. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su Lige konferencija, trećeg po rangu evropskog takmičenja. Tim iz Londona u finalnom duelu u Leipzigu slavio protiv Rayo Vallecana sa 1-0. Podsjećamo, protekle sedmice Aston Villa je osvojila Ligu Evrope, pa će dominaciju engleskih timova pokušati da kruniše Arsenal, koji će u subotu igrati protiv Paris Saint-Germain u finalu u Ligi šampiona. Srpski teniser Novak Đoković savladao je Francuza Valentina Roya sa 3-1 i plasirao se u treće kolo Roland Garrosa. Đoković je tako oborio još jedan rekord. Postao je igrač sa najviše mečeva na jednom Grand Slam turniru. 120. put zakoračio je na šljaku u turniru u Parizu i nadmašio učinak Rogera Federera na Wimbledonu. U narednom kolu Đoković će igrati protiv Brazilca Fonseke. Dalje su prošli još Zverev, Rubljov, Rut, Paul i Menšik. Ovogodišnja pobjednica Australijan Opena, Elena Rybakina, eliminisana je u Parizu pošto je poražena od Julije Tarodubceve. Sigurne su bile Świątek, Mucova, Andrejeva, Svitolina i Kirstea.
0: Tokom prije podneva pretežno će biti sunčano uz slabu i umjerenu oblačnost, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno uz uslove ponegdje za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, a u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu, pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak, sjevernija u južnim nižim predjelima, veći dio dana biće slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 33 stepena. 8 sati i 15 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore, na pažnju vam zahvaljuju tonski realizator Vato Jovović i urednica Sanja Milić.

0: Rubrika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Vijesti Radio Kotora. Ekocentar Delfinus radnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se prikupljaju podaci za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Tematske ambulante Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama održavaće se u kliničko-bolničkom centru Kotor od danas svakog četvrtka od 9:30 do 13 sati. Vodit će ih doktorka Nevenka Bećir. Prva današnja ambulanta nosi naziv gojaznosti i kardiovaskularne bolesti. Regionalna platforma koja okuplja umjetnike, komunikatore i predstavnike kreativnih industrija CIM Forum, peti po redu, počinje danas, a ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. U okviru dnevnog programa od 10:30 do 11:15 sati u saradnji sa Gimnazijom i Pomorskom školom Kotor bit će održano predavanje Alhemija života, prevencija kao eliksir trajanja, posvećeno prevenciji karcinoma dojke i ginekološkim karcinomima. Predavanje će održati doktorka Sanja Lekić. Večernji program počinje u 19 sati na Gurdiću otvaranjem izložbe Flow Talk, nakon čega u 21 sat na pjaci od kina planirana svečana ceremonija otvaranja CIM Foruma 2026. Nakon ceremonije od 22 sata publiku očekuje koncert benda Zabranjeno pušenje Neuštekani. Zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar saopštili su da će maturski stručni ispit prvobitno planiran za taj datum biti održan 4. juna. Cilj je obezbeđivanje nesmetanih uslova za sve učenike i učenice. Besplatna turistička šetnja kroz Perast sa vodičkinjom Anđelom Matović, namijenjena lokalnom stanovništvu i svim zainteresovanim građanima, bit će održana u subotu 30. maja u 10 sati. Državni arhiv Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor organizuje naučno-stručno predavanje Kotor u doba uspostave mletačke vlasti i odjeci u sudsko-notarskim spisima 1418-1421. Predavanje će danas u 12 sati u izložbenom prostoru Istorijskog arhiva Kotor održati profesor Ivan Majnarić sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Kotor Art će tradicionalno biti otvoren 13. jula na Dan državnosti Crne Gore na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Publika će imati priliku da čuje djelo Triptihon Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih kotorskih kompozitora, čime festival obilježava 120 godina od njegovog rođenja. Na programu će premijerno biti izvedena i nova porudžbina festivala, kompozicija pjesme muzici Mladena Tarbuka, posvećena uspomeni na Don Branka Zbutegu, jednog od osnivača festivala povodom 20 godina od njegove prerane smrti. U
trećem meču za treće mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore, Primorac danas dočekuje budućnost. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopšić počinje u 19 sati. Kotorani vode 2-0 u pobjedama, igra se na 3 dobijena meča. Pioniri Bokelja u baražu za ulazak u Crnogorsku ligu danas od 18 sati dočekuju Zoru iz Danilovgrada, a u naredni četvrtak gostovaće ekipi Berana. Dvije najbolje ekipe će u viši rang, dok će treći igrati baraž sa ekipom Grblja, koja je bila sedma u Crnogorskoj ligi. U šestom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran danas u Perastu dočekuje Palmu 3. Susret počinje u 18 časova. Tokom prijepodneva danas će biti pretežno sunčano uz slabu i umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar će biti mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni. U južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 33 stepena.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjeda. Premijer Milojko Spajić u Parizu razgovarao sa francuskim predsjednikom. Macron podržao Crnu Goru. Carine zatražila je od Uprave za zaštitu kulturnih dobara odlaganje izvršenja rješenja o obustavi rada i vraćanju u prvobitno stanje lokacije u Baošićima. Dok sud ne odluči, pozivaju se na štetu za kompaniju i državu. Vrhovni sud odbacio zahtjev VDT-a u predmetu Telekom. Radulović sud izbjegao da odgovori na ključno pitanje, krijući se iza procesnih razloga. Slučaj ubistva urednika Dana Duška Jovanovića nije riješen ni poslije više od dvije decenije. Nalogodavci i dalje nepoznati, dokaze uništava vrijeme. Uhapšen Tivčanin zbog dva krivična djela ugrožavajući sigurnost. Obradovića terete za prijetnje Perković i Bojanić. Vlada planira da promijeni model gazdovanja nacionalnim domenom ME. Tender poništavaju moguće formiranje nove državne firme. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. I Strasbourg protiv Andreja. Presudama Evropskog suda za ljudska prava zaštićeni novinari koji su izvještavali na osnovu vjerodostojnih izvora i citata. Usvojene izmjene programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Budvi. Radunović ucrtao kamp na školju. Da li je održiva Crna Gora ustrojena kao država građana? Gdje ne raste građansko, bujaće šovinizam. Ko krije legalnu imovinu? Problematična razlika između imovine stečene kupovinom ili gradnjom i one koja je stečena nasljeđem, poklonom ili razmjenom. Detalji otmice turskog državljanina od strane 6 njegovih sunarodnika. Da li ti je 10 miliona vrijednije od porodice? Dnevni list Dan piše: na 22. godišnjicu od ubistva Duška Jovanovića nadležnima još jednom poslata poruka da nema evropske budućnosti bez istine o tom zločinu. Ko ne može da isporuči pravdu, neka podnese ostavku. Sadašnja većina ima ponudu da se usaglasi oko novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Pokret za Podgoricu dao rok od 2 dana da se dogovore. Uprava za državnu imovinu oprema državne organe. Za zavjese, draperije i tepihe daju 60.000 eura.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ako se u perspektivi sve smanjuje, mi imamo perspektivu. Lakše je prizemljiti avion nego čovjeka. Kada je jezik brži od pameti, noge moraju biti još brže. Napali su nas oni koji nemaju ni gram mozga, uzvratili smo istom mjerom. Dovoljno je da neke bacimo u bunar i sve želje će nam se ispuniti. Naše pravosuđe je kao sportski ribolov, radi po sistemu, uhvati pa pusti. Titule mi ništa ne znače, koji sam ja car. Kad povjerljiva informacija procuri u tabloid, dalje otiče kao kanalizacija. Ne plašite se budućnosti, ovamo neće doći. Televizor je prozor u polusvijet.

Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikon.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikon.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 metra kvadratna, pogled prema moru, cijena povoljna, telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company, poslovni centar Marinović, BB Radanovići. Mail vrdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: gosti magazina Grad na talasima Radio Kotora. Danas su viša naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba, doktorka Maja Katušić i načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan povodom manifestacije Nedjelja arhiva. Prije svega, dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Podsjetimo, Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva, koja je počela 25. maja i trajaće do petka 29. maja. Širom naše države organizuje se više od 100 događaja posvećenih očuvanju historijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, zatim edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore. Program Nedjelja arhiva inače prilagođen je različitim generacijama, i to da podsjetimo slušalce i slušateljke, pa su gradovi širom Crne Gore ovoga puta Podgorica, Bijelo Polje, Ulcinj i Kotor, svojevrsni prostori susreta, istorije, kulture i obrazovanja kroz sadržaj koji afirmišu značaj očuvanja kulturnog pamćenja. Podsjetimo, danas će u izložbenom prostoru Istorijskog arhiva Kotor u 12 sati biti održano naučno-stručno predavanje pod nazivom Kotor u doba uspostave mletačke vlasti, odjeci u sudsko-notarskim spisima od 1418. do 21. Predavanje će održati profesor dr. Ivan Majnarić sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. On će danas govoriti o historijskim okolnostima uspostave mletačke vlasti u našem gradu, ali i njihovom odrazu u sudsko-notarskim dokumentima iz prve polovine 15. vijeka. Evo, za početak, gospodine Katelan, koliko je važno da manifestacije poput Nedjelja arhiva izađu, da tako kažem, iz stručnih krugova i približe se zainteresovanima?
1: Pa eto, otkuda počne? Ovako, recimo, znači, godina 1956. je bila godina kada je u bivšoj Jugoslaviji, ustanovljena manifestacija Nedjelja arhiva, sa ciljem i sa sloganom Čuvajmo arhive, zajedno sa Društvom arhivskih radnika Jugoslavije. Ta je manifestacija trajala neke 4 godine za redom, ali onda je 60. naprasno prekinuta iz različitih razloga, u kojima ja sad isto neću ulaziti, da bi 2008. godine ista bila obnovljena, i to po, da kažemo, predlogu i nagovoru Međunarodnog arhivskog savjeta da se sa njom nastavi, tako da od 2008. godine, u kontinuitetu svake godine tu manifestaciju održavamo pod nazivom Nedjelja arhiva, Čuvajmo arhive. Zbog čega je ona bitna? Pa bitna je prije svega da bi se nekako arhiv otvorio prema javnosti, da bi se smanjio taj neki zazor koji postoji u javnosti i nepoznanica. Jer često se arhivi smatraju nekim zatvorenim prostorima, barem kod nas je takva situacija, nekim zatvorenim prostorima koji ti trebaju samo onda ako ideš po nekakvu, recimo, ne znam, rodni list, po dokaz o vlasništvu nad zemljištem, tad je arhiv bitan i poznat, a inače nije. Tako da mislimo da ova manifestacija, koja recimo ove godine ima preko 100 programa i aktivnosti u različitim osjecima širom zemlje, ima upravo taj cilj i takav karakter.
0: Rekli ste, važno je da bude institucija, odnosno ova ustanova, otvorena prema javnosti, a evo, spomenuli ste da arhivi često djeluju prilično skriveno. Kakav je vaš utisak, koliko ljudi zapravo znaju što se sve dešava, evo, u Kotorskom arhivu?
1: Pa recimo, ne znaju puno, mada mi recimo u zadnjih 3-4 godine jako intenzivno radimo upravo na tom otvaranju, popularizaciji arhiva, stalno držimo postavku izložbe koja je otvorena za javnost, čak iako nisu otvorena vrata u prizemlju, moguće je pristupiti izložbi kroz službene prostorije, za svakog je otvoreno, postoji ta mogućnost, a osim toga, kogod je zainteresiran, ima prostor naše čitaonice, u kojoj, može se ugodno boraviti uz više od 20.000 bibliotečkih jedinica, proučavati istoriju svog grada i tako nešto. Znači, to, na tome radimo. Imamo kontakt sa školama u lokalu, nastojimo pozivati djecu i često imamo posjete djece. Pogotovo insistiramo da to budu manje grupe djece koje su, sklone jezicima, istoriji, tako da možemo da im ispričamo neku priču, nešto što je zanimljivo, nešto što ne čuju u školama, što ne čuju od svojih nastavnika iz istorije, jezike i tako dalje.
0: Koji dokument ili zapis kod njih najčešće izazove posebnu pažnju ili emociju?
1: Pa dobro, mislim, kad mi u tokom te neke prezentacije mi im prikažemo nekoliko najznačajnijih naših dokumenata, recimo naš najstariji dokument iz 1309. godine, koji je jedan kupoprodajni ugovor.
0: Petra Vitina, tako
1: je, inače to je notar koji je pisao prve notarske spise u našoj prvoj notarskoj knjizi iz 1326. godine.
0: A bio je u Stolivu,
1: imao je kući u Stolivu, tako da to je jedan od dokumenta koji je naravno jako impresivan. Iako je on zapravo sićušan dokument, kad ga pogledate fizički, možda čak i neugledno izgleda, ali sama ta

0: smo pričali o tome koliko na dnevnom nivou dobijate mailova, zahtjeva, odakle sve.
1: Vidite, da vam kažem ovako jednu stvar. Kotorski arhiv je osnovan kao prvi arhiv u državi Crnoj Gori, kao državni arhiv Kotor. To je bilo znači u novembru 1949. godine, kao prva zvanična arhivska institucija. I kao takav on je u početnim decenijima svoga rada imao kvalitetne, izuzetno sposobne ljude koji su bili poznavaoci klasičnih jezika, klasične filologije i koji su bili u stanju prevoditi nevjerovatno teške rukopise na latinskom jeziku, kasnije i italijanskom, odnosno mletačkom dijalektu. Oni su objavljivali jako puno svojih radova i publikacija i tekstova i knjiga i tako dalje. Tako da je taj arhiv sa svojim kvalitetom gradiva i sa brojnim publikacijama koji su izašli iz tog grada postao popularan van granica Crne Gore, bivše Jugoslavije, a onda i Europe, pa i svijeta. Recimo, dr. Miloš Milošić, koji je bio dugogodišnji direktor Istorijskog arhiva, je imao veliki broj funkcija u najvažnijim, da kažemo, institucijama arhivskim širom, znači na međunarodnom nivou. Mm-hmm. Tako da je arhiv, dakle, imao tu jednu, da kažemo, veliku prepoznatljivost. Onda, 92. godina je godina kad dolazi do osnivanja ustanove jedinstvene u Crnoj Gori, dakle kao državni arhiv Crne Gore, gdje onda Istorijski arhiv postaje jedan odsjek samo, jedno odjeljenje. Međutim, ta, da kažemo, slava je ostala. Tako da i dan danas, na osnovu te stare slave, mi imamo jako puno interesovanja sa strane i jako puno na dnevnoj osnovi dolazi zahtjeva preko e-maila da pomognemo u istraživanju različitih tematika. Često nam dolaze istraživači i u čitaonicu, trenutno recimo boravi jedan od istaknutih istraživača iz Italije, tako da smo stalno, da kažemo, pod nekim pritiskom da odgovorimo na veliki broj zahtjeva koji dolazi.
0: Rekli ste mi iz Amerike, iz Čila.
1: Iz Amerike, Čilea, Australije, mislim Austrije, mm-hmm, i ovih okolnih zemalja, da ne govorimo. Tako da...
0: I kakve su njihove potrebe, što najčešće traži?
1: Pa, zaista zavisi, jer arhivska građa je karaktera takvog da u njoj nailazite na različite sfere ljudskog djelovanja, postojanja na novom prostoru. Znači, ako te interesuje, ne znam, pčelarstvo, ako te interesuje vinogradarstvo, uzgoj sjelene bube, ako te interesuje politička istorija, interesuje te, recimo, ne znam, ekonomija, boke i tako dalje. Znači, sve to se nalazi tu, znači, zavisi od toga koja je profilacija istraživača. Znači, on može apsolutno naći ono zašto će se uhvatiti ne može istraživati. Maja sigurno može reći puno više o tome koliko ona, recimo, istraživala upravo Boku i istoriju Boke.
0: Tako, tako i o tome ćemo pričati u nastavku razgovora, imamo vremena, ali evo za početak, gospođo Katušić, čuli ste, dakle, utisak i stav gospodina Joška Katelana vezano za poimanje uopšte Istorijskog arhiva u našoj lokalnoj zajednici. Kako je u Zagrebu?
2: Pa, u Zagrebu je biti, mogu reći, slična situacija. Mi kao povjesničari nekako svojim smo znanstvenim radom, prvi naš nekako posao i nekak prvi zadatak kada se prihvatimo istraživanja neke teme jest odlazak u arhiv. I taj odnos sa, ne samo sa arhivom, nego i sa arhivskim djelatnicima je nekako naše međusobno razumijevanje i uvažavanje. Znanstvenici moraju uvažavati arhiv, moraju uvažavati i s poštovanjem se odnositi prema arhivskom gradivu.
0: A da li je to tako?
2: Pa, s obzirom da se uvode polako sve stroža i stroža pravila korištenja arhivskog gradiva, to jest tako.
0: Slučaj,
2: ali opet, s druge strane, arhivi bi trebali biti svjesni da nama istraživačima možda nekad mora biti dostupno možda i malo više gradiva nego što je to propisano nekakvom odredbom, da možda moramo malo više ostati, malo duže u arhivu, pogotovo ako dolazimo iz dalekih zemalja, pa smo, recimo, primjerice ovdje u Kotoru samo 3-4 dana, kad bi se možda malo to vrijeme, mogućnost fizičkog boravka u arhivu produžilo, pa je onda uvijek tu pitanje digitalizacije, odnosno fotografiranja gradiva, to je onako dosta aktualno i u hrvatskim arhivima. Znači, trebalo bi se napraviti jedan iskorak da se nama omogući da u što manje vremena što više toga možemo napraviti, tako da ili uslikati ili nekako dobiti to gradivo, kako onda kad dođemo doma možemo u miru, ne znam, mjesecima i mjesecima onda iščitavati gradivo i raditi analize. Puno toga se, mislim, promijenilo upravo s ovom digitalizacijom.

0: odnosno sa fotoaparatima, mobitelima i svime time što sad u biti danas više znanstvenik ne mora sjediti, doći u arhiv, sjediti 5 mjeseci da bi nešto iščitao, kao što sam ja na početku ovdje dolazila i onda u bilježnicu ispisivala retke i retke gradiva, sada dođem, mogu slikati i ako smijem, naravno, i koliko smijem i
1: da,
0: to je to.
1: Koliko
0: da.
1: Smijete, to sam baš htjela da pitam, evo pitanje za obe, prosto, kako je tu procedura, rekli ste, rigorozne su, pa, da kažem, odnosno strogo utvrđene te mjere, odnosno standardi, kako je?
2: Jesu, standardi postoje, propisi postoje, uredbe postoje, tako je, ali ja uvijek kažem, moramo nekako, evo što je upravo Maja rekla, znači moramo da, mi smo servis, mislim, jedan od servisa, znanstvenicima i istraživačima. Mi treba da im pružimo mogućnost da istraže. Što kaže Maja, ne može na sati 5 godina stajati kod tebe i sad čitati i ispisivati. Znači, moraš učiniti što god možeš da ta građa bude što brže dostupna, a to naravno pomaže moderna tehnologija, sigurno, znači to je definitivno. Pitanje digitalizacije jeste ono što je možda, da kažemo, krucijalno trenutno, jer ti to omogućava brži pristup građi, lakše čitanje, veliko uvećanje, možeš pročitati nešto što ti onako na oko i nečitljivo i tako dalje. Postoje softveri koji omogućavaju čitanje čak i potpuno bijelih listova, onako ima ništa, ne vidiš ovako fizički, ali zapravo softver može i to pročitati, tako da, znači, to su te alatke koje zaista pomažu u radu i arhivistima, a naravno i istraživačima. Tako da, da, uredbe postoje, ali treba biti otvoren, treba omogućiti. Mi uvijek kažemo, ok, ako čak i ne možemo u datom momentu da omogućimo uvid, mi svima kažemo uvijek, mi ćemo vam lično istražiti i poslati mailom ako treba određene dokumente, određene saznanja, jer ne može čovjek da boravi tu mjesec dana. Nema sredstava za tako, to je jednostavno skupo. Tako da i mi uvijek pokušamo da udovoljimo na neki način željama istraživača.
1: A koliko se prate ti standarde, kažem, Hrvatsko u Europskoj uniji, Crna Gora još uvijek ne, ali evo, koliko je pomoglo uopšte to ulazak Crne Gore u Europsku uniju, ti standardi, propisi?
0: Pa ja mogu samo reći iz svoje strane istraživača i ono konkretno, nisam sigurna hoću li u stvari odgovoriti na vaše pitanje, ali ja radim najviše u Državnom arhivu u Zadru, u Državnom arhivu u Veneciji i državnim arhivima u Beču. U Hrvatskoj moram platiti svaki put iskaznicu za korisničku iskaznicu i određeni paušal u svim državnim arhivima u Republici Hrvatskoj za fotografiranje. To je jedna simbolična cijena za nas koji radimo u sustavu znanosti. Nisam sigurna koliko i kako se plaća za ljude koji nisu profesionalni povjesničari, pa mislim da je nekako po nekakvim drugačijim tarifama. I ja onda imam na raspolaganju svo gradivo i mogu ga fotografirati za tu cijenu kako god hoću, što god hoću, ali samo za osobnu upotrebu. Znači, to ne smijem objavljivati online, za to moram tražiti posebnu dozvolu. Ali u Beču i u Veneciji ne plaćam ništa. Znači, doslovce se dođe, sjedne, uzme se gradivo i fotografira se najnormalnije koliko god treba. Prije nije bila takva situacija, mislim unazad 7-8 godina u Veneciji da se samo dođe, sjedne se i fotografira se bez ikakvog problema i bez ičega, koliko god hoćete, šta god hoćete. Opet naravno samo za moju osobnu upotrebu, za nekakvu objavu bi trebala tražiti dozvolu, ali dozvola je jako, koliko ja mislim, ovisi o nakladi koliko je izdanje će imati, a to je onda nekako jako visoka, ne znam, nekoliko tisuća naklada mora izaći više u ne znam koliko tisuća da bi se nešto platilo. U stvari je to onda besplatno. To je moje osobno iskustvo kako je to u arhivima.
2: Pa da, slično i kod nas, znači uredba je otprilike tog tipa, znači ako ide to u objavljivanje, ako se to ide kao izdavačku djelatnost, onda se po broju, odnosno tiražu se ta
1: tarifira na taj način. Napravit ćemo kratku pauzu za blok marketing poruka, nakon toga vraćamo se u studio, pričamo Nedjelje arhiva o istorijskim arhivima, dakle u Kotoru i u Zagrebu i iskustvima s obje strane. Ostanite uz naš program.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Nastavljamo razgovor, viša naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba, doktorka Maja Katušić, podsjetit ću, i načelnik historijskog arhiva Kotor Joško Katelan danas su gosti magazina Grad. Nastavljamo priču, kažem gospođo Katušić, vaš naučni rad od samih početaka nekako vezan za Boku. Kako je počelo vaše interesovanje za ovu temu? Jeste li tada bili svjesni težine i kompleksnosti koju nosi ova naša priča?
3: Pa ovako, moja bokeljska priča zapravo je započela s mojim prvim istraživačkim koracima. Kad sam se 2007. godine zaposlila u Hrvatskom institutu za povijest, bila sam uključena u jedan projekt koji je tada vodila doktorica Lovorka Čoralić, a koji se bavio hrvatskim istočno-jadranskim prostorom i Mletačkom republikom u ranom novom vijeku. I sad prvi nekakav veliki zadatak svakog mladog istraživača kad dobije posao jest odabir i oblikovanje doktorske disertacije. I sad meni Lovorka, moja dugogodišnja mentorica, tu mi je dala potpunu slobodu izbora teme. Rekla je samo da uvjet mora biti da tema bude vezana uz istočni Jadran i da razdoblje mora biti između 16. i 18. stoljeća.
2: I kako vas da. Je našla Boka?
3: Da, pa budući da sam ja bila dosta zelena to tada, nisam imala u stvari nikakvu jasnu viziju kako odabrati neku temu i koja bi bila recimo dovoljno zaokružena, da je istraživački nova i da ima dovoljno arhivskih vrela, u stvari ona meni preporučila, pa ono, jel bi se ti bavila ono Bokom ili Kotorom. Ja sam onako rekla, pa dobro, ono, bi, i tako je to počelo. S time da moram naglasiti da sam ja, čini mi se, u tom trenutku u institutu se zaposlilo jako puno asistenata i nekako uvijek mislim da je moj taj istraživački put bio malo teži na početku. A zašto? Zato što ja u stvari nisam znala ništa o Boki. Znači, ja nisam rodbinski povezana s ovim krajem. Tijekom studija sam studirala povijest na sveučilištu u Zagrebu. U biti, Boka se spominje tek rubno, samo na nekim predmetima koji su vezani uz povijest Venecije ili povijest istočnog Jadrana. Tako da ja u stvari nisam znala ništa, nisam nikad bila ovdje, nisam znala niti jedan toponim, nisam znala niti jedno prezime, nisam znala kako izgleda Boka. Tako da sve što sam naučila, naučila sam ovdje prvi put 2007. kad sam došla, evo Joško je bio tada u arhivu. Prvo sam krenula u Biskupski, mislim, jedan su preko drugoga, iz Biskupskog sam se prebacivala u historijski arhiv. Najprije sam dolazila na nekoliko mjeseci i prvi tren kad sam došla, to je bilo to. I ne bi ovu temu mijenjala za apsolutno ništa na svijetu. Boka je ono nešto najbolje što se može istraživati ako se ide istraživati istočni Jadran.
2: Ali još pokad znamo da nam dolaze ljudi iz svih krajeva koji žele detaljnije da istraže ovom prostoru, to je zaista divno.
4: No, kad to je apsolutno divno, i to je, kažemo, govori u prilog tome koliko je Boka zapravo svoja, koliko ona ima tog, te da kažem, inflacije historije, povijesti, znači koliko toga svega ima, a koliko toga još nije istraženo.
2: Dakle, da, Boga to
4: istraženo. Ogromno je polje neistraženo i uvijek ima prostora. Mi recimo često radimo, pišemo sami neke radove i objavljujemo, idemo na neke konferencije, naučne i tako dalje, širom regiona pa i u inostranstvu, svugdje, tako da nastojimo uvijek da to bude neka tema koja je nova, znači nikad gotovo ne ponavljamo teme, uvijek tražimo nešto što je novo, što je neobjavljeno i što je onako interesantno. Nedavno smo recimo naići na podatak nekog određenog markiza Trivulcija koji je boravio u Kotoru, za koga lični njegov istraživač u Italiji nije imao pojma da je uopšte bio u Kotoru. U njegovoj biografiji ne stoji da je bio u Kotoru. Ja njima pošaljem dokument, original, mislim ono da je to tačno taj čovjek, gdje tačno navodi svoju imovinu koju je imao, kome ostavio, kome je bio zastupnik pravni u Italiji, mislim, nevjerovatno, znači to je jedan potpuno novi podatak. Tako da tako
2: potpuno
4: mijenja percepciju, kažem, istraživača, tako da je to zaista
2: baš značajno.
4: Značajno, da.
2: U vašoj knjizi Živjeti u Kotoru u 18. stoljeću oslanjate se na matične knjige, kažem, kao ključni izvor. Koliko je takva arhivska građa omogućila da rekonstruišete, da kažem, svakodnevni život tadašnjeg Kotora, a gdje su njene granice?
3: Točno. Znači, ishodište moje disertacije i onda te kasnije knjige koje je objavljena 2023. Živjeti u Kotoru u 18. stoljeću, bile su matične knjige koje se nalaze u Biskupskom arhivu u Kotoru. Ja sam obradila sve tri matične knjige, dakle krštenih, vjenčanih i umrlih za 18. stoljeće, što je ispalo odlična stvar jer su one sačuvane u kontinuitetu i jako su dobro pisane, pregledne i moglo se biti dobiti jednu zaokruženu demografsku sliku na tom izvoru.
5: Koliko vam je trebalo vremena za to?
3: Trebalo mi je, u pravilu se kod nas doktorat piše od između 5 i 6 godina, meni je trebalo 2 do 3 godine da upišem upise u svoju računalnu bazu koja broji negdje oko 17.000 upisa, koje nakon što sam ih upisala u bazu sam još trebala to i konsolidirati, ujednačiti, spojiti
5: povezati, razne,
3: povezati i tako, tako dalje. No međutim, stvar je u tome što su matične knjige iznimno odličan izvor. Zato što one omogućuju povjesničara uvid u temeljne događaje ljudskog života. Znači, to su rođenje, krštenje, brak i smrt. I one mogu izgledati suhoparno na početku. I su to samo nizovi imena, mjesta, datuma, pa opet ime, mjesto, datum, pa kum, pa opet neko ime i tako. No, međutim, kad se to ubaci u bazu, a kao što sam rekla, moja imala 17.000 upisa, tu vam se otvara cijeli jedan grad, jedan živi grad, jedan svijet. Tako. Meni je bio veliki problem kad sam to radila paralelno i dolazila ovdje, i onda mi neko spomene neko ime, ona dijeli sekunde mi je trebalo. Jel to ta, jel to, ovaj živ ili mrtav? Mm-hmm. Jel ja njega znam zato što
4: znam
3: je...
4: Znam to nekud.
3: Da, zato što je imao 10 djece, da. 1750.
5: Da li ga istražujem u spisima, da, ili je tu?
3: Ili sam pila kao s njima nedavno. Tako da, ovo je strašno, strašno zanimljivo. Jer u stvari vi iza tih brojki vidite žive i stvarne ljude, njihove sudbine
4: to.
3: Koji su živjeli ovdje, evo di mi sad sjedimo.
5: I upravo, da. Apropo toga, otkrite nam po čemu je onda Kotor tog vremena bio poseban u odnosu na druge istočno-jadranske gradove.
3: Pa, ono što je meni istraživanje pokazalo, ja sam onda uspoređivala najprije Kotor, Kotor nije izolirano selo, odnosno izoliran otok. On njega se mora promatrati kao prvo u sklopu Stato Damar, znači tih mletačkih preko jadranskih posjeda. Zato sam ga ja uspoređivala sa drugim gradovima na istočnoj obali Jadrana za koji su postojale demografska istraživanja. A onda sam ga uspoređivala i sa kontinentalnim gradovima, jer me zanimalo da li postoji razlika između mediteranskog svijeta ili nekakvog kontinentalnog svijeta. To postoji jako puno tih teorija demografskih o tome. I sad Kotor je bio u biti jedan klasičan mediteranski grad na Jadranu, koji je imao sva predmoderna obilježja demografska koja su imali većina drugih gradova. To bi primjerice bili izrazito visoka smrtnost djece. Znači, gotovo petina djece koja se rodila nije doživjela prvu godinu starosti. U demografskim pokazateljima postojala određena, odnosno velika sezonalnost. Dakle, ako ih promatramo u kompleksu nekakvih društvenih normi i crkvenih normi, onda možemo vidjeti da su postojale određeni dijelovi godine, primjerice, kada su se ljudi ženili, kada su djeca bila više začeta nego, odnosno kada su se... Onda
5: Da,
3: kada su se onda kasnije rađala djeca. Za umrle je to ipak malo, mislim, umirali su zbog raznih razloga, pa tako. Isto tako, demografija je jako... jako se na nju pokazuju bilo kakav društveni i politički događaj. Znači, demografija odmah reagira na nestašicu hrane. Primjerice, prvi pokazatelj nestašice hrane su vjenčanja, vjerovali ili ne. Znači, nije recimo smrt, jer teško da ćete odmah umriti od gladi. Gladi se umire u nekakvom dužem periodu. Ali što se dešava? Nema hrane, nema svadbenih svečanosti, smanjuju se vjenčanja. A kasnije onda tek ide, kasnije se onda ide sve drugo.
5: Ali ono što,
3: Da. Ali ono što je mene fasciniralo u Kotoru, i to nije pokazalo niti jedno istraživanje ovog komparativno za druge, je izrazita mobilnost grada. Znači,
5: što to znači?
3: Tu je zabilježeno, evo samo ću reći, inače sam loša u ovoj statistici, iako se bavim statistikom, ali ispari mi odmah svi ti postoci, ali sam zapamtila da u matičnoj knjizi vjenčanih za cijelo 18. stoljeće više od polovine muškaraca koji su u Kotoru u 18. stoljeću sklopili brak nisu bili s područja Boke Kotorske. I jedna trećina žena. Znači, to je bio toliko, a pazite, to je samo, to su zabilježene samo stanovništvo koje se moralo upisati u matičnu knjigu. Koliko je još bilo tu ljudi koji su boravili u Kotoru, koje nisam demografski zahvatila tim izvorom.
5: I šta nam to govori?
3: Pa govori o to, te sam migracije ja kasnije povezala, u biti to su bile vojne migracije.
4: Vojne, uglavnom, tako je.
3: Kotor je bio, kao što vidite, evo, tu gledam kartu, pa zato pokazujem, grad, mletački grad na granici s Osmanskim carstvom. On u 18. stoljeću više nije bio ugrožen s ratovima, ali je bio logistička baza, otkuda su, tu su dolazili ogromni, tu i u Herceg Novi, ogromna količina brodova i vojnika, koji su onda bili upućivani niže u Jadran. Vojnici su ovdje boravali, znači Kotor u 18. stoljeću imao negdje oko 1500 stanovnika, a ja sam po popisima iz Venecije našla u određenim periodima da još 1500 vojnika živjelo u Kotor.
4: Yes.
3: I sad se vi možete zamisliti kako je izgledalo, a Kotor je meni samo ovo oko zidina.
5: Ono što vidite, da.
3: Možete zamisliti kako je izgledao grad od 1500 stanovnika koji je došlo još 1500 muškaraca, vojnika, koji su imali razne nekakve svoje priče i koliko je to i higijenski i javnozdravstveno bio izazov. A oni nisu ratovali. Što su onda radili? Ženili su se.
4: Zajepa, da.
3: Imali su, znači, obavljali su sve ove, živjeli su ovdje i ono što je meni isto, to nekako mi se čini da je jedan jako dobar zaključak moje knjige, koji je pokazao jako veliku mobilnost žena. Inače se smatra u prošlosti da su žene nisu bile toliko mobilne, da su nekako bile vezane uz taj prostor gdje su se rodile. Ovdje u Kotoru, evo kažem, jedna trećina žena nije bila s područja Boke Kotorske. One jesu, i tu se može vidjeti obrasci, muškarci su dolazili od svukuda. Znači, nema doslovce kutka kontinentalne Europe da ja nekoga nemam zapisanog u matičnoj knjizi ovdje da je boravio. Od svukud, iz Švicarske, iz Pariza, iz Burgundije. A žene su dolazile iz Dubrovnika, iz Kotorskog zaleđa. I zanimljivo, što nisam uspjela nikako opravdati nekakvom čvršćom tezom, sa dalmatinskih otoka. I onda imate jako puno situacija da, ne znam, žena iz Korčule se ženi sa čovjekom iz Breše i oni se žene u Kotoru. Da. I onda i dalje nema. Znači, oni su samo tu došli, obavili su određen posao.
5: I dalje im se gubi trag.
3: Znači, ta obitelj više nema ovdje.
4: Evo, mi smo, recimo, baš, sad prekidam te, ali smo, recimo, baš prije dva mjeseca imali zahtjev od gospođe sa Korčule. Traži neko prezime Aliberti, tako nekako, da je taj bio u Kotoru, da je on negdje tu imao i djecu, ali onda naprasno ne stoji iz Kotora i nema ga nigdje. Ali mi nemamo trag, recimo, konkretno za njega, ali tačno se zna, ona ima podatke, pokazala je njegovu matičnu knjigu, neku, ne znam što je se imao matrikulu, nemam pojma.
5: Da postoji
4: sve trag. Da ima trag, da je bio u Kotoru, što kaže Maja, znači bio je kratko, možda se ženi i nestao, otišao je, ne znam ođe. Tako da ima puno tih, znači Kotor kao grad na granici, grad na nekom raskršću je stalno bio prometan.
5: I vjerujem da je bilo vrlo zanimljivo, dakle, istraživati te izvore koji su govorili o plemstvu, građanskim porodicama, svakodnevnim društvenim vezama.
3: Da, meni se najviše mi je zanimljivo bilo, pogotovo zato što tako slična istraživanje postoje za Dubrovnik. Onda sam u tom trenutku sam bila na jednom dubrovačkom projektu, pa me onda akademik Neno Vekarić zamolio da napravim jedno slično manje istraživanje vezano za Kotora. To je izumiranje kotorskog plemstva, ovog starog kotorskog plemstva koji se počinje spominjati još u kotorskim spomenicima u srednjem vijeku. I agregacije, odnosno što se dešava s njima u 18. stoljeću. Oni polako biološki izumiru, a s druge strane sele se. Vojnici nisu, kotorsko plemstvo je bilo zaposleno najčešće u nekakvim državnim službama ili su bili u vojsci. Zato i ono, ja recimo čak imam osjećaj da više plemića, odnosno plemičkih obitelji kotorskih nalazim tijekom 18. stoljeća primjerice u Zadru, Veneciji, koliko u samom Kotoru, a oni i prirodno izumiru. U jednom trenutku je čak postojala opasnost da se veliko vijeće, znači koje je upravljalo gradom, neće,
5: ako je bilo sastavljeno od predstavnika
3: plemića, neće moći sastajati s obzirom da nema dovoljno muških
4: punoljetnih,
3: nema kvoruma. To je točno tako. Da. I onda se tijekom 18. stoljeća dolazi do agregacije, odnosno primanja u plemstvo novih obitelji. I to je proces koji je karakterističan za cijelu istočno jadransku obalu, a ovdje su u plemstvo onda ušle bogate trgovačke obitelji koje su bile podrijetlom iz ovih malih manjih mjesta, odnosno Perasta, Dobrote i Prčanja. I tu dolazi u stvari do stvaranja jedne nove elite koja ima s jedne strane privilegije plemičke, a s druge strane ogroman kapital koje su imale te pomorske.
5: Da.
3: To je recimo meni bilo onako zanimljivo pratiti kao proces u 18. stoljeću.
5: A meni je zanimljivo da upravo u Zagrebu predajete predmet kulturna baština Boke Kotorske, koja studentima i studentkinjama otvara prostor za upoznavanje istorije i identiteta Boke. Koliko ih ta tematika zapravo privlači?
3: To je možda jedna stvar koju sam ja, na koju sam možda najviše ponosna.
5: Je li tako?
3: Da, zato što smatram da mi smo svi zaposlenici državnog proračuna i država je u mene uložila novce da se ja školujem, da ja nešto tu
5: doprinesem,
3: a onda je moja dužnost da ja u stvari to što sam naučila prenesem na mlađe generacije. I stvarno sam, to izuzetno mi je drago što je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu mi omogućeno da, evo sad skoro cijelo desetljeće držim taj izborni predmet Kulturna baština Boke Kotorske. Čini mi se da je to trenutno jedini predmet u Republici Hrvatskoj koji baš ima u nazivu Boku Kotorsku i koji se bavi tim stvarima. To je jedan mali izborni predmet kojeg ne slušaju samo povjesničari, nego i svi na studiju koji imaju neko humanističko i društveno obrazovanje. Pa sam onda ja njega morala malo složiti, ne onako strogo samo godine događaja, idemo mi kako to povjesničari rade, nego onako široko kulturološki. Ja to uvijek zovem razglednica iz Boke Kotorske.
5: A mali, da, veliki predmet.
3: Da. I onda mi u biti učimo sve. Ono, doslovce od Teute do Leopolda Mandića. O kulturi, o umjetnosti. Studenti su praktički oduševljeni time. Ja samo trebam pokazati slike. Kad pokažete vi ovaj zaljev i ovo more i ova mjesta, većina njih ne zna ništa o Boki. Ono što u pravilu znaju...
5: Bili su vi na početku.
3: Da, točno tako. Znaju Leopolda Mandića, znaju malo nešto o vaterpolu, onda kad je bila aktualna nekakva serija...
4: To su svi
3: znali, ali najviše me veseli kad me onda sretnu na hodniku nakon par godina, kažu: profesorice, bio sam u Boki. Bili ste u pravu, tamo je tako ono divno, prekrasno, lijepo sam se proveo i sve sam svojima ispričao što ste me vi učili. I jako mi je drago što gotovo mislim da u svakoj generaciji sam imala po jednog studenta koji je bio podrijetlom iz Boke. Ja obično onda prvo prođem prezimena i onda kad vidim, sad već znam prezimena, da. Kažem, ovog imam ja u maticama, ta je iz Boke.
5: I u spisima,
3: i neobično mi je drago što u Hrvatskoj postoji, znači očito, mislim, ta jedna zajednica bokeljskih Hrvata postoji, i onda da ta djeca tih doseljenika u stvari žele slušati o Boki Kotorskoj.
5: A trenutno vodite projekat posvećen sanitarnom kordonu u Dalmaciji. Koji su njegovi ključni istraživački doprinos i zbog čega izrada digitalne karte posebno važna? Objasnite nam.
3: Ja od 2024. vodim jedan projekt, taj sanitarni kordon u Dalmaciji 18. i 19. stoljeća, koji financira se iz sredstava Europske unije, iz tog programa Next Generation. U središtu tog istraživanja nalazi se sanitarni kordon, koji je bio složen sustav stražarnica, karantenskih mjera i vojnih patrola koji su se nalazili na granici Mletačke Republike, kasnije Austrije, prema Osmanskom carstvu. I to je onda u stvari nije samo medicinska tema, nego je onda to i vojna i politička i javnozdravstvena,
4: trgovačka komponenta.
3: I mi onda tu uspoređujemo u stvari na koji način se Mletačka Habsburška javnozdravstvena politika najprije formirala, a što se promijenilo kada je Austrija došla na područje Dalmacije. Okosnica za to je jedna velika zbirka koja do sad u stvari uopće nije korištena, a nalazi se u Državnom arhivu u Zadru, a zove se karte Taborović. Taborović je bio jedan vojna osoba iz Austrije koja je negdje oko 1819. nakon što je Austrija došla u Dalmaciju, obišla cijelu granicu, opisala sve stražarnice sa velikim opisima i dala svoje prijedloge što bi se i kako bi se unaprijedilo. Tako da je taj Mletački sanitarni kordon sa oko 200, skoro nešto manje od 300 postaja i tih stražarnica koji su bili ovako tu na vrhu brda
4: poredani.
3: povećana na 500. Ono što mi radimo, mi koristimo arhivsko gradivo, obrađujemo ga, on je pisano njemačkim jezikom, ubacujemo ga uz pomoć sredstava digitalne humanistike na jednu interaktivnu kartu na kojoj će se onda moći
5: točno
3: vidjeti sa opisima kako su izgledale te stražarnice, koliko je to bilo vojnika, i tako jedan onako mali ali zaokružen i kompleksan projekt, i jako sam zadovoljna kako on se provodi još godinu dana. Tako.
5: I opet se potvrđuje ono što smo rekli s početka, kako su zapravo istorijska dokumenta nam jako važna, kako te male knjižice postaju velika priča i kako se iz njih zaista može izroditi nešto novo, važno i vrijedno.
3: Točno.
5: Dakle, ja ću spomenuti da ostvarujete saradnju, evo rekli smo, sa istraživačima i istraživačicama iz Boke Kotorske, odnosno iz Crne Gore. Pretpostavljam da je to još jedna dodatna vrijednost čitavoj priči.
3: Je, i ta suradnja mi je stvarno iznimno važna, i evo kažem, od prvog dana od 2007. valjda sam ostavila stvari u apartmanu i krenula najprije tu u historijski arhiv, još je tamo radila i Jelena Antović, koja stvarno mi je toliko puno pomogla u tim prvim danima. Sjećam se i Joška i sve te jedne ekipe, nažalost neki od njih više nisu s nama, gospođa Anita Maži Bradić je znala sjediti danima i danima sa mnom, samo da još malo ostanem, samo još koju minutu duže, da mogu još više nešto izdigitalizirati. I stvarno vežu me zaista lijepe i profesionalne i osobne uspomene. Ono što me isto tako veseli je da se posljednjih godina suradnja hrvatskih i crnogorskih institucija počela, se institucionalizirala, što je jako bitno nama zbog pokretanja nekakvih projekata koji se ne mogu bazirati samo na osobnim poznanstvima, nego mora postojati ipak nekakav formalni oblik. I jako sam sretna što, ja mislim, prošle godine potpisan i ugovor mog instituta sa državnim arhivom. Crne Gore, i nadam se da će to biti samo nekakav još početak nekakve naše bolje, mislim, ne može biti bolja, ali nekakve intenzivnije suradnje.
4: Ali definitivno naš direktor aktualni, znači Danilo Mirvaljević, zaista radi puno upravo na tom formalnom povezivanju institucija bivše nam zemlje, jeli? Tako da i u tom pravcu je ta saradnja jako bitna. Pogotovo što je jedan dio te arhivske građe se, recimo, naše nalazi u nekom od drugih, sticam okolnosti, historijskih, naše su u nekom drugom arhivu, pa onda postoji mogućnost i restitucije i razmjene i tako dalje. Tako da to je jako bitno, i taj formalni vid mora postojati, pored onog ličnog i privatnog, naravno, ali mora biti taj formalni da bi onda se lakše moglo da teče.
5: Postoji li neka tema koju biste željeli da se u budućnosti posebno posvetiti, ili istraživanje koje smatrate nedovoljno otvorenim u ovom trenutku, a želite da ga otvorite detalje?
3: Da, ja sam već skroz u tome, iako vodim još ovaj projekt koliko godinu i pol, prepoznala sam u stvari vrijednost tih karata Taborović za nekakav dugoročne planove. Ja sam ciljano, kada sam prijavljivala taj europski projekt, ostavila Boku sa strane, jer sam rekla, to će biti moj mali gušt. Kad ispitam u Dalmaciji šta se može, koje su perspektive i kako pristupiti toj temi, i plan mi je prvom nekakvom natječaju kompetitivnom prijaviti projekt vezan u sanitarne mjere, javnozdravstvene mjere u Boki Kotorskoj na temelju prvenstveno tih karata Taborović. Isto tako, onda sad već imam ekipu koja se bavi tom digitalnom humanistikom.
5: Sve
3: samo bi se prebacili u Boku i radili bi sve, od kuge do bolnica, svih mogućih lazareta, nekakve interaktivne karte, i evo, nadam se i očekujem pomoć vas tu iz Kotora da u biti pomognete u, recimo, diseminaciji takvih istraživanja, jer mi to moramo raditi za vas i želimo raditi
4: mi smo na raspolaganju desetino, barem historijski arhiv ćemo pružiti prostor i našu izložbenu da to izložimo, to što budete našli.
3: Da, radimo i sad izložbu, možemo tu izložbu.
5: Dakle, Kotor je uvijek, evo, kao što vidite i sami, uvijek otvoren za nova stremljenja, nove poglede, nove uvide i sve ono što nas čini povezanim i bliskim. do sada ste objavili oko 50 naučnih članaka, nekoliko knjiga i zbirki arhivskog gradiva na latinskom i italijanskom jeziku. Vaša autorska monografija Živjeti u Kotoru u 18. stoljeću nagrađena je državnom nagradom za znanost Republike Hrvatske za najbolju knjigu 2023. u području, kažem, humanističkih nauka. Koliko su priznanja važna ne samo kao potvrda ličnog rada, već nekako i kao način da se pažnja javnosti usmjeri prema humanistici i arhivskim istraživanjima?
3: Pa da, Republika Hrvatska svake godine nagrađuje najbolje knjige iz različitih polja i grana znanosti. Tako da evo 2023. moja knjiga ova Živjeti u Kotoru nagrađena je državnom nagradom za znanost. Meni osobno, mislim, svaka nagrada je, lijepo ju je dobiti, osjećate se lijepo da nekako je i najveći, mislim, da je cijela Uvažena Republika Hrvatska u stvari shvatila da to što ja radim je dobro, no međutim, ja sam sebi najveći kritičar, tako da ja u biti neću ni pustiti u objavu, niti ću se baviti temom na način da ću nešto pustiti bez da ja osobno budem zadovoljna da je to nešto dobro, da je kvalitetno i da je napravljeno ono što meni najbitnije na znanstveno čestit način. Ono što mi je jako drago i vidim da su bokeljske teme izrazito popularne u Republici Hrvatskoj, jer državnu nagradu za bokeljsku temu sam dobila ja 2023. A ne znam točno koje godine, ali znam da je i doktorica Čoralić za svoju knjigu bila nagrađena državnom nagradom za znanost. Mislim, ne bi htjela reći, ali negdje 2008. 2009. Tako da imam osjećaj da sve što se bokeljsko napiše da se nagradi. Možda je nešto i do istraživanja, ali mislim da bokeljske teme u Hrvatskoj su stvarno jako, jako atraktivne i ljude stvarno zanima Boka Kotorska.
5: Ili ste možda vi suviše skromni?
3: Pa dobro.
4: Nažalost, Lovorka više nije sa nama. Nedavno se napustila, jedan nevjerovatno plodan znanstveni radnik koji je zaista dao toliko puno proučavanjem prošlosti Boke i svih tih dešavanja baš na ovoj našoj teritoriji, to je baš veliki gubitak.
5: Manifestacija Nedjelja arhiva iz godine u godinu otvara prostor za neposredan susret građana i građanki sa vrijednim dokumentima i pričama koje svjedoče o istoriji Crne Gore, podsjećajući na značaj očuvanja pisane kulturne baštine za buduće generacije. Dakle, još jednom poziv svima, dakle i građanima, školama, institucijama i ljubiteljima istorije, da svojim prisustvom ne samo do petka 29. maja, već i nadalje doprinesu afirmaciji značaja arhivske djelatnosti i zajedno budu dio očuvanja kulturnog pamćenja i arhivskog nasljeđa Crne Gore. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas su bili Maja Katušić, viša naučna saradnica u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba i načelnik Historijskog arhiva Kotor Joško Katelan. Hvala na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vama.
3: Hvala.
5: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina, koji je ovih dana održan u Budvi, završen je trijumfom ekipe Sava iz Šapca, koja je osvojila titulu šampiona. Jadran iz Herceg Novog je bio drugi, a Primorac treći. Utiske je sumirao trener ove generacije Kotorskog kluba Đorđe Radošević.
1: Učestvovala je 6 ekipa, 3 najbolje ekipe iz Crne Gore i 3 najbolje ekipe iz Srbije. Mnogo jak turnir, 6 ekipa gdje svaka ekipa je mogla svaku da pobijedi. Prikazan je jedan visok nivo vaterpola tokom cijelog turnira. Mi smo zauzeli 3. mjesto i mogu da kažem da smo u 5 utakmica vidjeli da možemo da se nosimo sa svim ekipama na takmičenju. Na svim utakmicama bila je neizvjesna borba. Mogu da kažem da je utakmica protiv Jadrana koju smo izgubili rezultatom 14-12 bila najviše neizvjesna, kao i utakmica protiv Budve koju smo pobijedili. Na samom kraju smo stekli prednost i priveli utakmicu na najbolji mogući način. Ekipa smo koja je tokom turnira pokazala dosta oscilacija od sjajne igre pa mogu da kažem i do malo lošijeg izdanja. To su još uvijek momci sa 16 godina i mlađi gdje su u procesu sazrijevanja i u ovom momentu imamo par igrača koji bi mogli da budu zalog za budućnost našeg kluba.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Iz CEDI se informišu danas do 15 sati Bestruje Lukavci, Paprat i Popova ulica i Šišićija zbog izvođenja radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac. Obavještavaju se građani i građanke da će doći do potpune obustava saobraćaja kroz tunel Vrmac s jutra u terminu od 4 do 11 sati. Saopštenje je upućeno Radio Kotoru iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. A na teritoriji opštine od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotreba vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima bit će moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar predviđene su zakonske kazne. Još jedna važna informacija, tematske ambulante dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama održavat će se u kliničko-bolničkom centru Kotor od danas svakog četvrtka od 9.30 do 13 sati. Vodit će ih doktorka Nevenka Bećir. Prva današnja ambulanta nosi naziv gojaznosti i kardiovaskularne bolesti. Fokus je na povezanosti gojaznosti sa hipertenzijom, koronarnom bolešću, srčanom insuficijencijom i povećanim rizikom od infarkta i moždanog udara. Druga ambulanta predviđena je 4. dakle juna, a za sve informacije zainteresovani mogu kontaktirati glavnu sestru ustanove Snježanu Balić na broj telefona 063-202-219, a brojevi telefona Radio Kotora su 325842 i 325843. U toku je kontakt program emisija Gradivi.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet. Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
2: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
3: Da se ne plati, bilo bi na Radio Kotor.
4: Ja imam jednu dobru vijest.
5: Podijelite s nama.
6: U rakite kao da je mina pala.
7: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
5: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
8: Hvala vam što ne slušate.
0: Idemo dalje, gradimo.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se prikupljaju podaci za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanović. Tematske ambulante dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama održavaće se u kliničko-bolničkom centru Kotor od danas svakog četvrtka od 9.30 do 13 sati. Vodit će ih doktorka Nevenka Bećir. Prva današnja ambulanta nosi naziv gojaznosti i kardiovaskularne bolesti. Regionalna platforma koja okuplja umjetnike, komunikatore i predstavnike kreativnih industrija CIM Forum, peti po redu, poče danas. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Večernji program počeće u 19 sati na Gurdiću otvaranjem izložbe Flow Talk, nakon čega u 21 sat na pjaci od Kine planirana svečana ceremonija otvaranja CIM Foruma. Nakon toga u 22 sata publiku očekuje koncert benda Zabranjeno pušenje neuštekani. Državni arhiv Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor organizuje naučno-stručno predavanje Kotor u doba uspostave mletačke vlasti, odjeci u sudsko-notarskim spisima od 1418. do 1421. u okviru manifestacije Nećelja arhiva. Predavanje će danas u 12 sati u izložbenom prostoru Istorijskog arhiva Kotor održati profesor Ivan Majnarić sa Hrvatsko-katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Sport. U trećem meču za treće mjesto u vaterpolu prvenstvu Crne Gore Primorac danas dočekuje budućnost. Utakmica na bazenu Zoran Čimi Gopčević počeće u 19 sati, Kotorani vode 2-0 u pobjedama, igra se na 3 dobijena meča. Pioniri Bokelja u baražu za ulazak u Crnogorsku ligu danas od 18 sati dočekuju Zoru iz Danilovgrada, a u naredni četvrtak gostovaće ekipi Berana. Dvije najbolje ekipe će u viši rang, dok će treći igrati baraž s ekipom Grblja, koja je bila sedma u Crnogorskoj ligi. U šestom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran danas u Perastu dočekuje Palmu 3. Susret počinje u 18 sati. Meteorolozi najavljuju u drugom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar će u nastavku dana tokom noći na udare biti jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren i promjenjiv. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 33 stepena. Toliko u posljednjim jutarnjim vijestima.
1: Radio Kotorana.

0: Tačno je 11 sati i 39 minuta. Slušate Radio Kotor.
1: Tužan prošao sam svijet.

0: srca uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikon.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikon.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 metra kvadratna, pogled prema moru, cijena povoljna, telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company, poslovni centar Marinović, BB Radanovići. Mail vrdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: vijesti.
1: Ustavni sud odbio je kao neosnovanu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bjekstva. Na sjednici svih sudija većinom glasova ocijenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore u pogledu opasnosti od bjekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge, prije svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora, saopšteno je iz te pravosudne institucije. Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je predsjednik vlade Milojko Spajić u Parizu. Premijer se u Nacionalnoj skupštini Francuske sastao sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Pierom Aleksandrom Angladom i poslanicima, istakavši da je velika čast što ima priliku da se obrati predstavnicima francuskog naroda u srcu Francuske, zemlje čiji glas, istorija i vrijednosti oblikuju budućnost Europe. Bezbjednost u Europi i na Zapadnom Balkanu nije trajno zagarantovana, već se mora kontinuirano braniti i politički održavati, kazao je šef poslaničkog kluba DPS Andrija Nikolić na forumu Partnerstvo SAD Europa i nezamjenljiva uloga NATO-a. Sa skupa koji se održava u Tirani, Nikolić poručuje i da Crna Gora mora ostati pouzdan saveznik NATO-a. Pokret za Podgoricu pozvao je stranke parlamentarne većine Novu, PES, Demokrate, SNP, Ujedinjenu i DNP da do sjutra dogovore izbor novog predsjednika Skupštine glavnog grada nakon što je Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku na tu funkciju. Inače, ukoliko žele da izbjegnu prinudnu upravu, nemaju mnogo vremena za dogovor. Od momenta davanja ostavke do izbora novog predsjednika ne smije proći više od 30 dana. Obilježava se Svjetski dan borbe protiv gladi. Iz banke hrane naglašavaju da je glavni cilj podizanje svijesti o globalnom problemu hronične gladi i siromaštva, kao i promovisanje konkretnih akcija za obezbjeđivanje dovoljno količina hrane za sve ljude na planeti. Košarkaši budućnosti igraće u Zenici protiv Dubajija majstoricu za plasman u finale regionalne lige. Promjenljivo je mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar tokom noći na udare jak sjeverni, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti. Radio...
2: Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušaci, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. Izdvajamo emisije u 14.30 vijesti, centralna informativna emisija Kotorska hronika je u 16.30. Od 17.15 emitujemo Svijet nauke. U ovom izdanju emisije Svijet nauke razgovaramo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Emisiju uređuje i vodi Mihaela Moškov. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović, iz redakcije urednica Sanja Čavor. Lijep ostatak dana i od mene Nataše. Ostanite uz Radio Kotor na 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor. Jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Gradska galerija Kotor je 14. maja pripremila novu izložbu. Kotorskoj publici ovoga puta predstavljeni su radovi autora Dragoljuba Stankovića. Poslušajte kako je bilo na otvaranju ove izložbe, a zatim i razgovor sa studentom druge godine Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, Artemom Pudejevim, koji je imao priliku da se upozna i uči od Dragoljuba Stankovića. Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
1: Ovaj put u galeriji, u gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
0: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
1: Rođen je u Skopju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika, da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja nadomješta njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju, koji je autor ove skulpture.
0: Kovalčuk se prisutnim obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
2: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za kako bi mogućnost napraviti izložbu i
3: по-русски.
2: Прекрасного художника Миленкова, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее выставки бы не было.
0: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru.
4: Ja sam Artem Pudejev.
5: U nezvaničnom razgovoru, odnosno prije otvaranja same postavke, rekao si mi da si umjetnika lično upoznao. Kakav je bio taj vaš susret?
4: Mi takvih ljudi u Rusiji zovemo sa ljubavlju djeduška. To je star čovjek, ali mudar, koji je prošao jako ozbiljan život. Ako pričamo danas o Dragoljubu, onda sa umjetnošću kao pod rukom. I na svakoj njegovoj slici, koliko ja vidim i koliko sam to ja primijetio dok sam gledao kako on slika, vidi se njegov trud, vidi se svaka slika je jedan život, tako da kažem. I gledajući na to da Kotor je moj najomiljeni grad u Crnoj Gori, on je u stvari moj najomiljeni slikar. Pa to što jako lijepo i ozbiljno je pokazao taj stil i taj život koji u stvari se dešava ovdje.
5: Preskočila sam na početku, te pitam da nam kažeš prvo nešto o sebi, kako si ti došao u Crnu Goru. Ti si inače student likovne akademije na Cetinju.
4: Jesam. Ja sam upisao Akademiju likovnih umjetnosti prije 2 godine i prije 2 godine sam živio u Kotoru. Tu smo se upoznali sa Dragoljubom.
5: Kako si došao ti u Crnu Goru?
4: U slučajnu iznenada. Ja sam,
5: iz kojeg grada? Ruska?
4: Ja sam iz Moskve. Ja sam iz Moskve, odlučio sam da promijenim život, jer me dosadilo ovakva gužva, Moskva je prevelika, ali tu je, ne znam, tu je priroda, tu je mirno i iskreno prva riječ koju sam naučio u crnogorskom, to je smirenost. To sam ja tražio i to sam ja našao.
5: Da se vratimo sada malo na autora ove postavke, Dragoljuba Stankovića. Bio si i u neposrednom kontaktu sa njim, kažeš, kako si rekao, upoznao si ga prije godinu dana, možda nešto više. Šta si ti konkretno naučio od njega?
4: Ja mislim, to je neka vrsta pozitiva, pa to što sad živimo u vrijeme kad pozitiv je vrlo rijetka stvar, ali gledajući na Dragoljuba, koliko je on prošao, uvijek je bio pozitivan, uvijek je pričao sa time i ja sam iskreno naučio od njega to. Ako pričamo kao
5: koju tehniku kolege, je on najčešće koristio?
4: Koliko ja znam, ne znam kako se zove ono crnogorski, kad radi sa pločicama. Nisam primatio tu na izložbi ovaj rad, ali svakog puta kad sam dolazio, to. Ali čisto akril, akrilne boje često je koristio.
5: A ti u svom radu šta najčešće koristiš?
4: Ja isto koristim akril. Ja isto koristim akril i meni iskreno bilo vrijedno da vidim kako radi drugi umjetnik, nešto da primetim za svoje iskustvo, za svoje radove i naravno on je ostavio neki trag i na mom stvaralaštvu. Teška riječ. Eto.
5: Još mi samo reci koja se godina.
4: Sad druga.
5: Kako ste se vas dvojica upoznali? Na molu?
4: Nismo. Ja sam dok živio u Kotoru, ja sam radio tu u jednom kafiću, Monne. I dogovorio sam se sa gazdom, dostavim svoje slike na zid. I došao je Dragoljub, ovako, znači, svojim tihim, lijepim glasom. A što je ovo? A ko je slikar? Tako smo se upoznali skoro prije 3 godine i kad sam se preselio na Cetinje, rijetko smo se viđali, nažalost, ali svaki taj trenutak kad smo se viđali, ono je bilo jako mirno, jako mirno.
5: Tako da vas je umjetnost spojila.
4: Tako je. Da kažem, uvijek umjetnost spoja ljudi. To uvijek tako je bilo i tako će biti.
5: Hvala ti što si podijelio sa nama tvoj susret sa umjetnikom iz Kotora.
4: Molim, drago mi.
0: Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na Prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.

0: Sabokeljskih Hrvata je 25. aprila organizovala koncert gradskog zbora Brodosplit pod ravnateljem maestra Vlade Sunka, koji je povodom blagdana Blažene Ozane održan u katedrali Svetog Tripuna, zabilježila Tamara Vuković.
1: Koncertu je prethodila sveta misa u crkvi Svete Marije od Rijeke, a prisutne na početku programa pozdravio je don Robert Tonsati.
2: Dobrodošli smo krasnim pjevačima i jednom od najboljih muških zborova na tlu Republike Hrvatske, kao najbolje. Dobrodošli smo svima koji su omogućili organizaciju ovoga koncerta. To je zajednica Bokeljskih Hrvata iz Hrvatske, zatim županija Splitsko-dalmatinska i Splitska podružnica Hrvatske matice i Srbije. Posebno pozdravljam sve vas, dragi naši, mogu li slobodno, hodočasnici koji se zajedno sa Hrvatskom, sa zajednicom Bokeljskih Hrvata i sa zajednicama Bokeljske mornarice iz Hrvatske Hrvatske Bokeljske mornarice 809 došli kako bi svojom prisutnošću potvrdili duboku povezanost kako sa korijenima, jer mnogi od vas vuku svoje korijene iz Boke Kotorske, tako i sa našom katoličkom zajednicom u Boki Kotorskoj u ovoj biskupi. Stoga pozdravljam predstavnike i članove zajednice Bokeljskih Hrvata, predstavnike i članove Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Split, predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske matice iseljenika Kotorčnica Split, predstavnike općine Klis, predstavnike i članove povijesne postrojbe Klis, sve dragi hodočasnike iz Hrvatske, predstavnike Matice Hrvatske iz Splita. Na poseban način gospodina Luku Kreškovića, koji je predsjednik zajednice Bokeljskih Hrvata i nastav Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice. Pozdravljam zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije gospodina Stipu Čokelja, pročelnika za kulturu Splitsko-dalmatinske županije gospodina Željka Primorca, voditelja Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika gospodina Antu Čareka. Svima domaćima i stranima koji su opet naši domaći, najdobrija dobrodošlica u Kotorsku katedralu. Donosite nam predivan dar, dar glazbe, koju će ovi čuveni glasovi gradskog zbora Brodosplit pretočiti ne samo u poseban doživljaj, nego u molitvu koja će ispuniti i svodove katedrale i naša srca.
1: U ime gradskog zbora Brodosplit prisutna je pozdravila članica upravnog odbora Herci Ganza, ističući da nas vjera podsjeća da je život put.
3: Ali vjera nas uči da tim putem nikada ne hodamo sami, a kada se tom putu pridruži pjesma, ona postaje snaga, utjeha i most među ljudima. Most koji večeras povezuje Split i Kotor, domovinu i iseljeništvo, prošlost i budućnost, ali prije svega ljude. Dragi uzvanici, poštovani domaćine naš koji nas je ovako divno pozdravio, poštovana publiko, dragi prijatelji glazbe, svi tu dragi, kako bismo mi u Splitu rekli, srdačno vas pozdravljamo u veličanstvenom i povijesti prožetom ambijentu katedrale Svetog Tripuna u srcu Kotora, svečanom koncertu gradskog zbora Brodosplit povodom blagdana Blažene Ozane Kotorske, iznimne žene duboke vjere, poniznosti i predanosti, dominikanske trećoredice, mističarke i zaštitnice grada, koja je svojim životom, molitvom i predanošću ostavila neizbrisiv trag povijesti ovoga kraja. U tom duhu zajedništva, molitve i kulturne povezanosti, koncert predstavlja skroman, ali iskren doprinos očuvanju duhovne i kulturne baštine ovoga prostora. Splitsku reprezentaciju u Kotoru večeras čini gradski zbor Brodosplit pod ravnanjem maestra Vlade Sunka. Riječ je o najpokrenijem hrvatskom amaterskom zboru koji je već 30 veća u svjetskom vrhu, a kvapiti se odlikuje naslovom apsolutnih svjetskih izvorskih Hrvata. Koncert otvaramo dijelima najljepog španjolskog renesansovog skladatelja Tomasa Luisa de Migliorije, Domine nocum dignus in miserere mei, duboko meditativnim skladbama koji izražavaju poniznost i vapaj za milosrđe. To su riječi koje i danas izgovaramo u liturgiji, gospodine, nisam dostojan da uđeš kod kao moj. Riječi poniznosti, ali i dubokog povjerenja u Božje milosrđe.

99 zaraz 3, 99 zaraz 0 MHz FM stereo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ako se u perspektivi sve smanjuje, mi imamo perspektivu. Lakše je prizemljiti avion nego čovjeka. Kada je jezik brži od pameti, noge moraju biti još brže. Napali su nas oni koji nemaju ni gram mozga, uzvratili smo istom mjerom. Dovoljno je da neke bacimo u bunar i sve želje će nam se ispuniti. Naše pravosuđe je kao sportski ribolov, radi po sistemu, uhvati pa pusti. Titule mi ništa ne znače, koji sam ja car. Kad povjerljiva informacija procuri u tabloid, dalje otiče kao kanalizacija. Ne plašite se budućnosti, ovamo neće doći. Televizor je prozor u polusvijet.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 metra kvadratna, pogled prema moru, cijena povoljna, telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company, poslovni centar Marinović, BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan. Jedinstvena opoziciona platforma mogla bi već sjutra da bude pred vladajućom većinom. Namjera je da se obezbijedi što širi konsenzus o ustavnim promjenama.
3: Skupština glavnog grada mora u roku od 30 dana da izabere novog predsjednika, saopšteno iz resornog ministarstva. Pokret za Podgoricu pozvao parlamentarnu većinu na dogovor do sjutra.
2: Podrška parlamenta Francuske ključna za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, poručio premijer Milojko Spajić u Parizu.
3: Svjetski je dan borbe protiv gladi. Ne postoji evidencija koliko je gladnih u Crnoj Gori, ali se zna da je svaki peti stanovnik u riziku od siromaštva.
2: Sjutra pretežno sunčano, tokom noći uz pojačan sjeverni vjetar, do 32 stepena. Čeka se opoziciona platforma za prevazilaženje krize sa vladajućom većinom. Trebalo bi da je dostave u naredna dva dana. Nezvanično nam je saopšteno iz jedne od opozicionih partija. U vladajućoj većini smatraju da se samo kroz dogovor, dijalog i međusobno uvažavanje može doći do rješenja, te stoga, kako nam je kazao Velimir Đoković iz Nove Srpske demokratije, vjeruju u kompromis. URA neće biti dio platforme, ali podržavaju, kako ističe Mileta Radovanić, sva dobra rješenja. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: Jedinstvena opoziciona platforma trebalo bi uskoro da bude pred vladajućom većinom. Kako nam je nezvanično rečeno, već sutra, eventualno preko sutra. Cilj je da se obezbijedi što širi konsenzus uoči glasanja o ustavnim promjenama. I dok se čeka da se vidi šta su to predstavnici partija opozicije tražili kao uslov za prevazilaženje krize, u većini smo pitali da li vjeruju u pronalaženje kompromisa oko spornih pitanja. Odgovor smo dobili od Velimira Đokovića, poslanika Nove.
5: Apsolutno smo na tom stanovištu da sve u Crnoj Gori može, mora, treba da se dogovara, odnosno da do rješenja dolazimo dogovorima i u jednom dijalogu.
4: A od opozicije Đoković očekuje da bude mekša u svojim, kako kaže, radikalnim stavovima, a u cilju unapređenja odnosa u Crnoj Gori.
5: Političke stranke neće promijeniti svoje političke programe, ali to nikako ne znači da na mjestima na kojima se debatuje i na kojima se razgovara ne možemo da probamo da približimo određene stavove i gledanja kako bismo našli onu mjeru našeg zajedničkog puta. Tu mislim i na evropski put i evropsku agendu, ali i svih drugih pitanja koje dijele Crnu Goru.
4: Iako su prisustvovali sastanku sa Sattlerom, URA neće biti dio opozicione platforme za prevazilaženje krize. Jasan je generalni sekretar Mileta Radovanić. Kaže da se nisu svađali ni sa kim, pa nema potrebe da se mire, ali jesu za sve dobre odluke.
6: Gospodin Sattler treba da miri one koji su se svađali. Građanski pokret URA nije bio dio toga i suštinski kao i do sada mi smo za sve dobre odluke, odnosno za odluke koje su za napredak, razvoj, za dobrobit države Crne Gore i nastavka evropskog puta, ispunjavanja evropske agende, mi smo za sva dobra rješenja, odnosno predloge glasali. Sve ono što nije valjalo smo vrlo glasno kritikovali i tako ćemo nastaviti i u buduće.
4: Podsjećamo, na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici, Johanom Sattlerom, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende.
3: Ministarstvo javne uprave saopštilo je danas da je Skupština glavnog grada, nakon podnošenja ostavke predsjednice gradskog parlamenta, u obavezi da u roku 30 dana izabere novog predsjednika. Iako je još rano prognozirati rasplet političke situacije u Podgorici, postoje mišljenja i indicije da bi u glavnom gradu mogla biti uvedena prinudna uprava. Da je to vrlo moguć scenario, ocijenio je za Radio Crne Gore analitičar Dževdet Pepić. I dok opozicija naglašava da je upravo sve smišljeno radi uvođenja prinudne uprave, iz Pokreta za Podgoricu najavljaju poziv svim konstituentima koalicijonog sporazuma kako bi se dogovorili oko pozicije predsjednika gradske skupštine. Obrad Mandić.
7: Ministarstvo javne uprave saopštilo je danas da je Skupština glavnog grada nakon podnošenja ostavke predsjednice gradskog parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Dva dana se pak spekuliše u javnosti da je prinudna uprava u glavnom gradu moguća ili čak prilično izvjesna. Da je takav rasplet političkih okolnosti u Podgorici vrlo moguć, izjavio je za naš radio analitičar Dževdet Pepić.
8: Ono što ja očekujem jeste uvođenje prinudne uprave, a pravo da vam kažem, to se moglo očekivati i od početka ove godine kada je DNP napustio vlast, da će se praktično sve uraditi i to je onako najbolja kupovina vremena da bi se pripremilo sve za sljedeće izbore koje, kako se zna, su predviđeni za sve opštine u Crnoj Gori, a možda će isti dan biti republički, ali to i ne mora da znači u junu sljedeće godine.
7: Pepić naglašava da opozicija nema moć da promijeni situaciju.
8: Ono što je možda i najčudnije ili bolje rečeno najsmješnije jeste da se svi pozivaju na zakon i na statut i na propise, ali više nego je dobro poznato bilo da je sve ovo samo jedna trgovina vremena, jer opozicija sa DPS-om, Evropskim savezom i strankom Duška Markovića nema tu taj dovoljan broj da i da izabere novog predsjednika Skupštine i da uradi praktično ništa.
7: Iz Pokreta za Podgoricu najavljaju poziv svim konstituentima koalicijnog sporazuma, rekao je za RTV Podgorica odbornik Miloš Krstović.
9: Mi smo najavili poziv svim konstituentima, tačnije svim potpisnicima koalicijnog sporazuma, da ćemo uputiti poziv na kojem želimo da dogovorimo predsjednika Skupštine koji je pripao koaliciji za budućnost Crne Gore i tu ćemo tražiti ime upravo kako bismo doveli funkcionalnu skupštinu glavnog grada.
7: Opozicija je već više puta istakla da prinudnom upravom vlast dobija moć bez kontrole. Podsjetimo i da je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio da neće dozvoliti uvođenje prinudne uprave i da će naći sve mehanizme da grad ne bude paralizovan.
2: U nastavku sudsko-tužilačka hronika. U toku je sjednica tužilačkog savjeta kojoj predsjedava vrhovni državni tužilac Milorad Marković.
3: Na sjednici je konstatovano da je istekao mandat rukovoditeljki Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Lepoj Medenici, ali i rukovodiocima državnih tužilaštava u Herceg-Novom, Nikšiću, Kolašinu, Beranama, Rožajama i Ulcinju. Najavljeno je da će biti raspisani javni oglasi za izbor novih rukovodilaca.
2: Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi sa slučajem Telekom, ističući da Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav kažu nije zabilježen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog, kako su naveli, povrede prava ličnosti.
3: Ustavni sud odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenje o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bjegstva. Na sjednici svih sudija većinom glasova ocijenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore u pogledu opasnosti od bjegstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge, prije svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora, saopšteno je iz te pravosudne institucije.

0: cilj recimo narodne kuhinje?
1: U mnogim gradovima širom države rade narodne kuhinje gdje građani mogu dobiti jedan topli obrok. U glavnom gradu imamo dvije koje podijele oko 1000 obroka. Jedna od tih kuhinja je Mitropolije Crnogorsko-Primorske pri hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Miško Radonjić.
2: Pripremamo negdje između 300-330 obroka, to zavisi od perioda godine.
1: I države regiona imaju raširenu mrežu narodnih kuhinja. Hrvatska, primjera radi, ima i socijalne prodavnice gdje ugroženi mogu besplatno preuzeti osnovne životne namirnice i higijenske potrepštine.
3: Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina, varošice koja je rasla uz energetski gigant. To nam javlja Anka Perović-Radović.
4: Kompletno smještena ispod površine zemlje kako bi se maksimalno iskoristile topografske vrijednosti terena i očuvala prirodna sredina, hidroelektrana Piva jedna je od većih betonskih lučnih brana na svijetu. Prema pisanim tragovima, njena izgradnja koštala je oko 500 miliona dolara i predstavljala je grandiozni poduhvat, podsjeća rukovodilac podružnice HE Piva Nikola Daković.
5: Osim izgradnje elektrane, tu je bi trebala se završiti i putna infrastruktura, da se izmjesti srednjovjekovni manastir Piva i da se formira novi grad.
4: Pola decenije taj energetski gigant značajno doprinosi stabilnosti našeg energetskog sistema sa godišnjom prosječnom proizvodnjom od 790 miliona gigavat sati struje, što je manje od dva ostala crnogorska proizvođača, ali njena uloga krije se u vršnoj energiji.
5: Uključivanjem obnovljivih izvora energije, naročito solara, mi radimo u periodima dana, odnosno dnevnog opterećenja, kada su cijene najveće. Samim tim što možemo da startujemo za 6 minuta, da dovedemo elektranu pod kompletno opterećenje na mrežu, to je jedan veliki benefit. Još jedan benefit je pokrivanje tih balansnih usluga za prenosni sistem.
4: Rad u hidroelektrani Piva izazovan, nekada teško prilagodljiv, a nerijetko i opasan, što svjedoče i riječi Željka Avramovića, koji je tokom 28 godina prošao više pozicija i sada je rukovodilac sektora eksploatacije.
6: Te opasnosti se najviše odnose u principu na dolazak i odlazak s posla. Odnosno, imali smo dosta teških zima, tada je put od elektrane do Plužina bio neprohodan. Način na koji se dolazilo u hidroelektranu Piva je bio samo brodom. Znači, morali ste da se spuštite do broda, vozite se nekih sat, 40 minuta do elektrane, ponovo se penjete na branu, spuštate se u elektranu. To dok ne doživi neko, ne može da priča. 2012. godine čak je bila situacija gdje smo bili zatrpani praktično na putu, pa smo morali zanoćiti tunelu.
4: Jubileju u čast upriličena je cjelodnevna svečanost u okviru koje su održane panel diskusije o hidroenergetici kao temelju razvoja, kao i ulozi hidroelektrane Piva za energetski sistem i lokalnu zajednicu. Simbolično u Plužinama je zasađeno 50 breza, postavljen mobilijar od reciklažne plastike kao instalacija za prikupljanje PET ambalaže.
7: U novostima minuti za kulturu.
3: Predstava Romeo i Julija, prizor iskušenja prema dijelu Williama Shakespearea u režiji Branislava Mićunovića i adaptaciji dramaturgije Dragane Tripković, bit će premijerno izvedena sjutra u 20 sati u Crnogorskom narodnom pozorištu. Novo čitanje, ne više toliko dvoje mladih zaljubljenih koliko arhetipskog para, otkriva da tragedija ne počiva samo u zabrani ljubavi i da je smrt tek jedna od mogućih stranica iskušavanja. Na presu povodom premijere bio je i Dejan Burzanović.
8: Romeo i Julija Branislava Mićunovića u savremenom kontekstu ostariće, a staraju jer se sve više staraju o životu, stvarno voleći samo stvarnost, sluteći da je nešto trulo u samoj ideji sklada između ljubavi i stvarnosti. Njihova tragedija sada je u unutrašnjim zabranama, posredovanim spoljašnjim dozvoljavanjima. Riječ reditelja Branislava Mićunovića.
9: To nije drama samo dvoje mladih ljudi, tragedija dvoje mladih ljudi, da je to drama i nešto što život donosi u svakom svakoj fazi života, pojedinaca i ukupno života i ukupno univerzuma. Vjerujem da smo sačuvali to što je katarzično kod Šekspira i to što tragedija čitana na jedan drugi način, na današnji način, živi u toj predstavi.
8: Bez jada nema ljubavi, a bez ljubavi nema jada, ukazuje na šekspirijansku neodvojivost onog što je na izgled jedno drugom suprotno, jedan od pet Romea, Aleksandar Radulović, nazivajući proces svojevrsnim iskušavanjem stvarnosti.
10: Odrekljamo li se jedne od te dvije kategorije, odričemo se obje istovremeno. Često toga nismo svjesni. Na polju imamo te maske, u stvari kao društvo, ih imamo i stalno smo u nekim ulogama. Mnogo više nego ovdje. Tako da ovdje je istina, a na polju je laž. I mi intervenišemo, reagujemo na to.
8: Za jednu od pet Julija, Jelenu Nenezić, rad na predstavi nije bio samo rad na klasičnoj ljubavnoj priči, već istraživanje.
11: Što ostaje zapravo od nas kada nestanu identitet, društvene uloge i tijelo i što ostane u sjećanju onog drugog čovjeka od nas.
8: Jedna od vještica, Jelena Đukić, kaže da je ovo najradosnije zlo koje igra.
12: U svu ovu ljubav ide sav pakao onih drugih i onog drugog i šta to gura u ljubav i šta su te prepreke ljubavi koje nisu samo vanka, nego su u samom čovjeku.
8: I Luka Stanković kao Tibald preokrenuo je jedno u drugo.
13: Iako se više bavim mržnjom u ovoj predstavi, igraću je sa mnogo ljubavi.
8: Romeo i Julija, prizori iskušenja, koje je prema dijelu Williama Shakespearea režirao Branislav Mičunović, premijerno su s jutra u 20 sati na velikoj sceni CNP-a, a reprizama komada u subotu i ponedjeljak zvanično završava 72. sezona Nacionalnog teatra.
7: Kultura ne smije biti prepuštena trendovima i društvenim mrežama, već mora ponovo imati snagu da oblikuje sistem vrijednosti, poručila je sekretarka za kulturu glavnog grada Lina Lakić. Lakić ocjenjuje da smo na dobrom putu kada je kultura u pitanju, ali je najvažnije da mladi shvate da umjetnost, knjiga, muzika i pozorište nijesu luksuz, već nešto što oplemenjuje život, priča Maje Radunović.
14: Kultura nije samo program i manifestacija, već pitanje identiteta i sistema vrijednosti, poručila je sekretarka za kulturu glavnog grada Lina Lakić, gostujući u emisiji Link. Govoreći o savremenom trenutku i odnosu društva prema kulturi, Lakićeva je kazala da je potrebno vratiti ozbiljan prostor kulturnom sadržaju, kao i vremenu kada su mediji snažno oblikovali kulturnu svijest građana. Podsjetila i na emisije Dragana Radulovića, nastajale u saradnji sa Batom Dukajem.
15: Treba se možda vratiti tim najmlađima i na neki način staviti njih u centar, zbog toga što za 10 godina ti koji sad imaju po 10-12 godina će vjerovatno graditi jednu lijepu kulturnu sliku i kvalitetnu kulturnu sliku glavnog grada.
14: Ne smijemo dozvoliti da nam blogeri i društvene mreže određuju šta ćemo da nosimo, šta ćemo da slušamo i kakve ćemo vrijednosti prihvatiti, ocijenila je Lakićeva.
15: Da je jedan džumbus bukvalno nastao zadnjih možda 5 i više godina posredstvom interneta. I jednostavno se na taj način globalno oblikuje ukus, da kažem. Mnogo toga, a tu bar 99% nema veze ni sa kakvim ukusom.
14: Govoreći o programu Sekretarijata za kulturu, Lakićeva je najavila manifestaciju Podgoričko kulturno ljeto.
15: Imamo od festivala Literatoriju, imamo prvi RIF koji organizuje Dječji savez, imamo Underhill koji je isto prepoznatljiv, Festival jednakih, imamo prepoznatljivi Made in New York. A ove godine prepoznati KUD Stanko Dragović, radit će se promocija njihove monografije. Sa koncertom Stereo Deficita, tribut benda 2.6. dakle utorak kreće ovo godišnje izdanje Podgoričkog ljeta.
14: Na dobrom smo putu kada je kultura u pitanju, ali je najvažnije da mladi shvate da umjetnost, knjiga, muzika i pozorište nijesu luksuz, već nešto što oplemenjuje život, poručila je Lakić.
3: Košarkaši budućnosti igraće u Zenici protiv Dubaja, majstoricu za plasman u finale regionalne lige. Fudbaleri Dečića i Mornara sastaće se večeras u Podgorici u finalu Kupa Crne Gore. Radijski prenos obje utakmice možete pratiti na našem prvom programu. Rubriku je pripremio Marko Perović.
16: Poslije ubjedljive pobjede Dubaja u Zenici te minimalnog trijumfa budućnosti u Podgorici, treći duel odlučit će ko će na Megdan Partizan u finalu ABA lige. U 3 od 4 međusobna susreta ove sezone slavio je Dubaj, ali se trener budućnosti Andraj Žakelj nada da će njegovi zabranici ovog puta odigrati bolji meč u Zenici.
17: Ja mislim da će biti to utakmica koja je tvrši, koja je agresivniji. Ko dobija skok, taj će dobije ovu utakmicu, tako da neke osnovne stvari mi moramo da smo spremni. Znači, moramo da smo agresivni kao što smo bili bolje u drugoj utakmici. Vjerovatno će trebati više energije i više fokusa i treću utakmicu, tako da idemo rasterećeno, ali sa željom da se normalna utakmica dobije.
16: Utakmica u dvorani Husein Smajlović počeće u 19 sati uz prenos na ovom talasu. Kao i prošle godine, fudbaleri Dečića i Mornara bit će rivali u finalnom okršaju Kupa Crne Gore. Tada se ekipa iz Tuzije radovala sa 1-0. Dečić će večeras igrati za svoj treći veliki trofej na domaćoj sceni, jer uz prošlosezonski u Kupu ima i pehar prvaka iz 2024. Na drugoj strani, Barani u svom drugom finalu traže najveći uspjeh u klubskoj istoriji. Evo što uoči utakmice na gradskom stadionu u Podgorici, koju ćemo prenositi od 20 sati i 30 minuta, očekuju treneri Dečića Nebojša Jandrić i Mornara Vesko Steše.
18: Očekujemo da naravno igrači budu maksimalno fokusirani. Mislim da će presudno biti koncentracija i taj mentalni pristup i fokus u odnosu na ono što će utakmica sama po sebi servirati, to jest protivnik.
19: Ovo je jedna jako dobra grupa i igrača i momaka. Ljudski kvaliteti i igrački su na visokom nivou. Atmosfera između njih je jako dobra i želja je velika da neuspjeh iz finala prošlogodišnji isprave.
16: Uoči početka finalne utakmice Kupa napadaču Mornara Balši Sekuliću bit će uručen trofej Radija Crne Gore za najboljeg strijelca prve crnogorske lige. Mini fudbal reprezentacija Crne Gore nakon što je remizirala sinoć sa Bosnom i Hercegovinom 1-1 u premijernom meču na Evropskom prvenstvu u Bratislavi, od 17 sati i 50 minuta igraće sa Grčkom u drugom kolu.
7: Meteo izvještaj.
3: U južnim predjelima je pretežno sunčano, mjestimično uz slabu oblačnost. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, ponigdje sa kišom i grmljavinom. Temperatura u 14 sati, Podgorica 31 stepen, Herceg Novi 29, Ulcinj 27, Berane, Cetinje i Bar 26, Bijelopolje 25, Šavnik 24, Nikšić, Pljevlja i Gusinje 23, Plužine i Andrijevica 22, Rože 19, Kolašin 18 i Žabljak 13 stepeni.
7: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevna 32 stepena.
7: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 27 minut, pratili ste novosti dana. Sa talasa Radija Crne Gore lijep pozdrav od tonskog realizatora Gorana Gojnića, spikera Vladimira Savićevića i urednice Milice Mandić.
20: Radio Kotor.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Čas smo na ovom svijetu, čas smo na ovom svijetu, čas smo na ovom svijetu. Čovjek se upita, čas smo na ovom svijetu, čovjek se upita.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Radio Kotor, kapisci?

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za četvrtak, 28. maj, glase. U 18 sati u Radanovićima je javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Održana prva tematska ambulanta posvećena gojaznosti. U Kotoru odmara skoro 6.000 gostiju. Počinje peti CIM forum, večeras koncert grupe Zabranjeno pušenje. Primorac od 19 sati dočekuje budućnost. U petak sunčano do 32 stepena. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi projekat Eko zajedno, održivom planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se prikupljaju podaci za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom javna tribina Stanja životne sredine u lokalnoj zajednici biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti i kardiovaskularne bolesti održana je danas u kliničko-bolničkom centru Kotor, a građani su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bećir, specijalistkinja, sa kojom je razgovarala Mihaela Moškov.
2: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante koje će se održavati danas kao i naredna tri četvrtka?
3: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne četiri nedelje u opštoj bolnici, to jest u KBC Kotor. Naredna četiri četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji. Prevenciji i ranom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, gojaznošću i bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću, naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju. I posljednja će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde. Tu ćemo se dotaći također gojaznosti, ali da kažem i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa osobenim koštanim metabolizmom. Tako da te izabrani ljekari će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja. Znači, otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi da bi im pomogli.
2: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno.
3: Mogu se, jest, informisati, znači glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotor, već i preko glavnih sestara, izabranih doktora zdravlja, s tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje,
2: teorija.
3: Više kao teorija, nego kao aktivno, znači kao pregledi, što je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno, da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova, da kažem, za razliku savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijente.
2: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat, i ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti. Hvala puno.
3: Hvala vama. Sad smo razjasnili da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
0: S Summit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan 4. i 5. juna u Tivtu. Građani Kotora koji putuju za Tivat ili su planirali transfer koristeći putne zone, kao i građani Tivta, mogu očekivati da će u periodu od 4. juna u 14 časova do kasnih večernjih sati 5. juna na Jadranskoj magistrali kroz Tivat od aerodroma do centra grada važiti povremene potpune obustave saobraćaja. Uslijed ovakvog režima odvijanja saobraćaja građani mogu očekivati pojačane gužve i usporen protok vozila, posebno na području Kotora i prilaznim saobraćajnicama ka Tivtu. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima bit će moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U Kotoru odmara 5.831 gost, od toga najveći broj čine gosti koji borave u privatnom smještaju 4.002, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke. U hotelskom smještaju boravi 1.666 gostiju. Među njima su najbrojniji državljani Velike Britanije, Turske, Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, dok 115 gostiju boravi u hostelima na području opštine, 48 gostiju u kampovima. Kada govorimo o izletnicima, po posljednjem presjeku i podacima Turističko-informativnog centra, danas je 1957 obišlo Kotor. U toku protekle sedmice grad je obišlo 23.255 izletnika. Najbrojnije su bile grupe iz Turske i Sjedinjenih Američkih Država, navode iz turističke organizacije. O značaju arhivske djelatnosti istraživanjima svakodnevnog života Kotora u 18. vijeku te međunarodnom interesovanju za bogatu historijsku građu Boke Kotorske, danas u magazinu Grad Radio Kotora povodom manifestacije Nedjelja arhiva govorili viša naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, dr. Maja Katušić i načelnik Historijskog arhiva Kotor Joško Katelan. Slušamo Sanju Čavor.
4: Koliko je važno da manifestacije poput Nedjelja arhiva izađu iz stručnih krugova i približe se zainteresovanima.
5: Godina 1956. je bila godina kada je u bivšoj Jugoslaviji, dakle, ustanovljena manifestacija Nedjelja arhiva i sa sloganom Čuvajmo arhive, zajedno sa Društvom arhivskih radnika Jugoslavije. Ta je manifestacija trajala neke 4 godine za redom, ali onda je 60. naprasno prekinuta iz različitih razloga, da bi 2008. godine ista bila obnovljena, i to po predlogu i nagovoru Međunarodnog arhivskog savjeta da se sa njom nastavi, tako da od 2008. godine, dakle u kontinuitetu svake godine, tu manifestaciju održavamo pod nazivom Nedjelja arhiva, Čuvajmo arhive. Zbog čega je ona bitna? Pa bitna je prije svega da bi se nekako arhiv otvorio prema javnosti, smanjio taj neki zazor koji postoji u javnosti i nepoznanica, jer često se arhivi smatraju nekim zatvorenim prostorima, barem kod nas je takva situacija, koji ti trebaju samo onda ako ideš po nekakvu, recimo, ne znam, rodni list, dokaz o vlasništvu nad zemljištem, tad je arhiv bitan i poznat, a inače nije. Tako da mislimo da ova manifestacija, koja recimo ove godine ima preko 100 programa i aktivnosti u različitim osjecima širom zemlje, ima upravo taj cilj i takav karakter.
4: Gospođo Katušić, vaš naučni rad od samih početaka nekako vezan za Boku. Kako je počelo vaše interesovanje za ovu temu? Jeste li tada bili svjesni težine i kompleksnosti koju nosi ova naša priča?
6: Moja bokeljska priča zapravo je započela s mojim prvim istraživačkim koracima. Kad sam se 2007. godine zaposlila u Hrvatskom institutu za povijest, bila sam uključena u jedan projekt koji je tada vodila doktorica Lovorka Čoralić, koji se bavio hrvatskim istočno-jadranskim prostorom i Mletačkom republikom u ranom novom vijeku. I sad prvi nekakav veliki zadatak svakog mladog istraživača kad dobije posao jest odabir i oblikovanje doktorske disertacije. I sad meni je Lovorka, moja dugogodišnja mentorica, tu mi je dala potpunu slobodu izbora teme. Rekla je samo da uvjet mora biti da tema bude vezana uz istočni Jadran i da razdoblje mora biti između 16. i 18. stoljeća.
4: I kako vas je našla Boka?
6: Budući da sam ja bila dosta zelena tada, nisam imala u stvari nikakvu jasnu viziju kako odabrati neku temu koja bi bila recimo dovoljno zaokružena, da je istraživački nova i da ima dovoljno arhivskih vrela, u stvari ona meni preporučila, pa ona jel bi se ti bavila Bokom ili Kotorom. Ja sam onako rekla bi i tako je to počelo. Ja nisam nikad bila ovdje, nisam znala niti jedan toponim, nisam znala niti jedno prezime, nisam znala kako izgleda Boka i sve što sam naučila, naučila sam ovdje prvi put 2007. kad sam došla, evo Joško je bio tada u arhivu. Najprije sam dolazila na nekoliko mjeseci i prvi tren kad sam došla to je bilo to. I ne bi ovu temu mijenjala za apsolutno ništa na svijetu. Boka je ono nešto najbolje što se može istraživati ako se ide istraživati istočni Jadran.
4: Poziv svima, dakle i građanima, školama, institucijama i ljubiteljima istorije da svojim prisustvom ne samo do petka 29. maja već i nadalje doprinesu afirmaciji značaja arhivske djelatnosti i zajedno budu dio očuvanja kulturnog pamćenja i arhivskog nasljeđa Crne Gore.
0: Iz gimnazije Kotor obavještavaju predstavnike maturskih odjeljenja, roditelji i građane da će ovogodišnji maturski defile kroz grad pratiti gradska muzika Kotor. Tim povodom apeluje se na roditelje i sve one koji budu pratili defile da se od pothodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također mole se građani da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata. Nakon završetka defilea kroz grad, gradska muzika će se rasporediti na dijelu trga ispred nekadašnjeg kafića Uranak između glavnih gradskih vrata i skretanja prema opštini. Po završetku postavljanja gradske muzike, maturanti će se zaustaviti preko puta njih gdje će zajedno otpjevati himnu Gaudeamus. Iz gimnazije Kotor mole građane da se u tom prostoru ne okupljaju kako bi maturanti mogli nesmetano da zauzmu svoje mjesto, saopšteno je iz gimnazije Kotor. Regionalna platforma koja okuplja umjetnike, komunikatore i predstavnike kreativnih industrija CIM Forum, peti po redu, počinje danas, a ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Večernji program počinje u 19 sati na Gurdiću otvaranjem izložbe Flow Talk, nakon čega je u 21 sat na pjaci od kina planirana svečana ceremonija otvaranja CIM Foruma 2026. godine. Nakon toga od 22 sata publiku očekuje koncert benda Zabranjeno pušenje. Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. Sa njim je razgovarala Nataša Janović.
7: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
8: Od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere. Susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti. Dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni ždrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kotor Junior će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kotor Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
7: Program koji slijedi u Kotoru, u gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
8: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
7: Hvala Stevane na razgovoru, želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
0: Nakon potpisanog ugovora o saradnji između Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor i nevladinog udruženja Optimisti iz Nikšića, šesti broj štampanog magazina Omladina je u potpunosti realizovan. Opština Kotor je preko nadležnog sekretarijata podržala ovaj projekat, a rezultat saradnje je visoko kvalitetan časopis na stotinak stranica koji u potpunosti stavlja fokus na autentične priče, kulturu, sport i društveni život mladih u Kotoru. Pozivamo sve sugrađane, a posebno mlade, da se upoznaju sa sadržajem ovog broja, saopšteno je iz sekretarijata. Pored štampanih primjeraka koji su podijeljeni u gradu, kompletan magazin može se besplatno preuzeti u PDF formatu sa sajta Radio Kotora i opštine Kotor. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan sutra u 19 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru. Izvođači su Dmitri Grinih bariton, Marija Lazuka violina i Aleksej Jankojt klavir. Na programu su vokalna i kamerna djela Sergeja Rahmanjinova. Svečanim programom Kamelija znanjem cvjeta u petak 29. maja, dakle sutra u 19 sati u Domu slobode na Prčanju, bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin. Jedna servisna informacija prije sporta. Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac sutra 29. maja u terminu od 4 do 11 sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda.
1: Kotorska hronika.
0: Sportske aktuelnosti. U trećem meču za treće mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore Primorac danas dočekuje budućnost. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 19 sati. Kotorani vode 2-0 u pobjedama, a igra se na 3 dobijena meča. Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina koji je ovih dana održan u Budvi završen je trijumfom ekipe Sava iza Šapca koja je osvojila titulu šampiona. Jadran iz Herceg Novog je bio drugi, a Primorac treći. Utiske sumirao trener ove darovite generacije Kotorskog kluba Đorđe Radošević.
9: Učestvovala je 6 ekipa, 3 najbolje ekipe iz Crne Gore i 3 najbolje ekipe iz Srbije. Mnogo jak turnir, 6 ekipa gdje svaka ekipa je mogla svaku da pobijedi. Prikazan je jedan visok nivo vaterpola tokom cijelog turnira. Mi smo zauzeli 3. mjesto i mogu da kažem da smo u 5 utakmica vidjeli da možemo da se nosimo sa svim ekipama na takmičenju. Na svim utakmicama bila je neizvjesna borba. Mogu da kažem da je utakmica protiv Jadrana koju smo izgubili rezultatom 14-12 bila najviše neizvjesna. kao i utakmica protiv Budve koju smo pobijedili. Na samom kraju smo stekli prednost i priveli utakmicu na najbolji mogući način. Ekipa smo koja je tokom turnira pokazala dosta oscilacija od sjajne igre pa mogu da kažem i do malo lošijeg izdanja. To su još uvijek momci sa 16 godina i mlađi gdje su u procesu sazrijevanja i u ovom momentu imamo par igrača koji bi mogli da budu zalog za budućnost našeg kluba.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ugostio je u rezidenciji na Cetinju sportiste koji su u proteklih 20 godina predstavljali Crnu Goru na olimpijskim i paraolimpijskim igrama kao i drugim velikim međunarodnim takmičenjima. Prijem je organizovan u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Među sportistima je bio i naš sugrađanin i proslavljeni vaterpolista Veljko Uskoković. Nosio je zastavu na otvaranju olimpijskih igara u Pekingu 2008. prvim igrama na kojima je Crna Gora nastupila kao nezavisna država. Sportisti su se saglasili da je ovakav vid susreta rijedak i dragocjen jer im pruža priliku da svoja iskustva podijele u intimnijem okruženju i da razgovaraju o onome o čemu sportisti rijetko imaju prilike da govore. Pioniri Bokelja u baražu za ulazak u Crnogorsku ligu danas od 18 sati dočekuju Zoru iz Danilovgrada, a u naredni četvrtak gostovaće ekipi Berana. Dvije najbolje ekipe će u viši rang, dok će treći igrati baraž sa ekipom Grblja, koja je bila sedma u Crnogorskoj ligi. Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu bokeških mornara i memorijal Milan Tujković, koja je okupila ukupno 55 takmičara iz bokeških klubova Lahor, Delfin, Jugole Grakalić i Krtoli. Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po dvije trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Tea Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorijal Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja, uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics. U šestom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran danas u Perastu dočekuje Palmu 3, susret počinje u 18 časova. Danas u Kotoru temperatura vazduha 28 stepeni, vlažnost 42%, pritisak 1015 milibara. Sjutra sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, u 18 sati u Radanovićima javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Održana prva tematska ambulanta posvećena gojaznosti. U Kotoru odmara skoro 6000 gostiju. Počinje peti CIM forum, večeras koncert grupe Zabranjeno pušenje. Primorac od 19 sati dočekuje budućnost. Poštovani slušalci, pratili ste Kotorsku hroniku za četvrtak 28. maj. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947, 067-626-947. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail nixontrade@etikon.me, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikon.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 metra kvadratna, pogled prema moru, cijena povoljna, telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company, poslovni centar Marinović, BB Radanovići. Mail vrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Pred kraj, poštovani slušaoci popodnevnog druženja na talasima Radio Kotora, podsjećamo, javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana od 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Večeras počinje peti CIM forum, u 21 sat je svečana ceremonija otvaranja na pijaci od kina, sat vremena kasnije koncert zabranjenog pušenja. Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac sutra od 4 do 11 sati. U meču za treće mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore Primorac danas od 19 sati dočekuje budućnost. Pioniri Bokelja u baražu za ulazak u Crnogorsku ligu danas od 18 sati dočekuju Zoru iz Danilovgrada. U šestom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran danas u Perastu od 18 sati ugostiće Palmu 3. Sjutra sunčano do 32 stepena. U nastavku programa reprize, prvo zabavna emisija Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, u 19.30 Život je more, u 20.30 Katareo, u 21.30 Grad i u 22.30 Kotorska hronika. Kristijan Đuranović i Dragan Sklender žele vam prijatnu večer.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

Austrijska prijestolnica leži na Dunavu i u pojedinim dijelovima grada možete vidjeti potpuno drugačiju atmosferu od one koja obilježava carski grad. Tako recimo u dijelovima uz Dunav možete vidjeti i ovce koje služe za košenje trave. Na kanalu Alte Donau nalaze se i velike kosilice koje uveliko krstare rijekom, a za posjetioce je spreman i omiljeni izletnički brod. Podvodne biljke garantuju vrhunski kvalitet vode u kanalu Stari Dunav, no za kupače i vozače čamaca oni mogu predstavljati prepreku. Zato upotreba čamaca za košenje obično počinje tokom aprila kako bi se rast podvodnih biljaka na vrijeme kontrolisao. U punom pogonu flota obuhvata 15 amfibijskih čamaca za košenje kao i prateće i sabirne čamce. Posebnu atrakciju na Dunavskom ostrvu predstavljaju ovce koje imaju veliki broj obožavalaca. One svake godine održavaju livade na sjevernom dijelu ostrva i zamjenjuju mašinsko košenje. Ispaša ovaca ne samo što je znatno tiša, već je i ekološki bitna, jer zahvaljujući njima određene biljke ostaju netaknute i pružaju rijetkim insektima bogat izvor hrane. Nakon zimske pauze i izletnički brod ponovo kreće u plovidbu i povezuje gradsku plažu sa sjevernim dijelom Dunavskog ostrva. Električni katamaran ima mjesta za 20 osoba. Zahvaljujući solarnim panelima na krovu broda, oko četvrtine potrebne struje može biti dobijeno iz solarne energije. Inače, u završnoj fazi preuređenja je i rekreativna zona Pier 22. Od 2023. prostor od oko 13.000 kvadratnih metara uz vodu preuređivan je u više faze i već je postao magnet za posjetioce. Izgrađena obala i zastarili lokali ustupili su mjestu otvorenom, prostranom i zelenom parku sa površinama za odmor, platformama za kupanje, slobodnim pristupima vodi i fitness zonom. Veliki natkriveni sportski prostor na raspolaganju je svim građanima još od prošle jeseni. I suprotna obala privlači kombinacijom gastronomskih rekreativnih sadržaja. I jedna i druga zona lako su dostupne metro linijom U1 ili biciklom.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: stresnu u noć. Cimforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore sa razlogom je postala jedna od glavnih tema. A ko je u stvari Ricky Martin? Rođen je 24. decembra 1971. godine u San Juanu u Portoriku. Počeo da se pojavljuje u reklamama već sa 6 godina. 3 puta inače bio na audiciji za grupu Menudo prije nego što je 1984. godine konačno i primljen. Tokom 5 godina sa grupom je putovao širom svijeta i pjevao na više jezika. Nakon završetka srednje škole nastupao je u pozorištu i na televiziji, paralelno gradeći solo muzičku karijeru, a onda preselio u New York. Dok je razvijao glumačku karijeru, Martin je paralelno snimao albume i održavao koncerte, postajući poznat u Puerto Riku i među latino publikom. Njegov prvi album i singl na engleskom jeziku Maria postigli su ogroman uspjeh. Zauzeo je 1. mjesto Billboard liste, a Ricky je bio i na naslovnici časopisa Time, što je dodatno doprinjelo popularizaciji latino muzike u američkom mainstreamu. Album Ricky Martin objavljen je 1988. a potom i Me Amaras iz 1989. Treći nosač zvuka, Amedeo Vivir, izašao je 1997. a iste godine dao je i glas u španskoj verziji Disneyevog filma Herkul. Album Vuelve iz 1998. godine donio je i veliki hit La Copa de la Vida, koji je Martin izveo na svjetskom prvenstvu u fudbalu 1998. Na dodjeli Grammy nagrada 1999. osvojio je priznanje za najbolji latino pop album, a njegov nastup dodatno je učvrstio globalnu popularnost. Nakon toga objavio je i prvi singl na engleskom jeziku Living La Vida Loca, koji je postao svjetski hit. I danas stvara muziku i na španskom i na engleskom jeziku. Godine 2000. objavio je album Sound Loaded sa hitom She Bangs, koji mu je donio novu Grammy nominaciju. Nastavio je da objavljuje muziku na oba jezika, uključujući kompilaciju La Historia 2001. te albume Almas del Silencio 2003. i Life 2005. godine. Ricky Martin je ostvario i zapaženu glumačku karijeru. Igrao je u meksičkoj telenoveli, kao i u američkim serijama poput General Hospital. Na Broadwayu je nastupio u mjuziklu Jatnici. Gostovao je i u seriji Glee, a na Broadway se vratio u mjuziklu Evita. 2018. igrao je i u seriji Ubistvo Gianija Versacea. U februaru ove godine nastupio je kao specijalni gost svog kolege Beda Banija u poluvremenu Superbowla. Posljednju pjesmu Vuelve objavio je prije mjesec dana.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek

0: Postoje putovanja koja ne vode samo kroz prostor, već i kroz vrijeme, sjećanja i identitet. Upravo jedno tako nastavlja poznati američki glumac Stanley Tucci u drugoj sezoni dokumentarnog serijala Tucci u Italiji, koji možemo gledati na Nacionalnoj geografiji. Kroz 5 novih epizoda, glumac, reditelj i strastveni poznavalac gastronomije vraća se zemlji svojih predaka, tragajući za odgovorima koji se, kako sam kaže, najiskrenije otkrivaju za stolom. Iako je širom svijeta prepoznat kao jedan od najharizmatičnijih hollywoodskih glumaca, koga upravo gledamo i u nastavku kultnog filma Đavo nosi bradu, Tucci posljednjih godina sve češće govori o hrani kao o nečemu što daleko prevazilazi kulinarstvo. Gledali smo njegov serijal U potrazi za Italijom, koji mu je i donio nagradu Emmy, a emisija Tucci u Italiji logičan je nastavak njegovog putovanja. Za njega gastronomija nije pitanje trendova, već način razumijevanja ljudi, prostora i vremena u kojem živimo. Upravo zato ovaj serijal ne liči na klasičan televizijski putopis. On više podsjeća na intimni dnevnik čovjeka koji pokušava da ponovo uspostavi vezu sa sopstvenim korijenima. Tokom promocije nove sezone, Tucci je otkrio da Italiju vidi kao neiscrpni prostor za otkrivanje. Svaki region, svako selo i svaka porodica ističe imaju sopstveni jezik ukusa kroz koji se prepoznaju istorija, navike i način života. Upravo zato nova sezona donosi drugačiji pristup, više slušanja i razumijevanja. Ljudi često misle da je italijanska kuhinja nešto jednostavno, opšte poznato i lako, jer su pasta i pizza postali dio globalne kulture. No Italija je nevjerovatno složena zemlja. Svaki region ima sopstvenu istoriju, proizvode, temperament. Kada putujete kroz nju, shvatite da ne postoji jedna italijanska kuhinja, već desetine različitih priča koje žive jedna pored druge, pojašnjava Tucci. Posebnu pažnju u novoj sezoni posjećuje manje poznatim krajevima poput oblasti Marke, čiji su recepti dugo ostajali van pažnje šire publike. Upravo takva mjesta, smatra on, otkrivaju pravu suštinu jedne zemlje. Najljepši trenuci tokom snimanja nisu bili u restoranima koje svi fotografišu. Događali su se u manjim kuhinjama, kod ljudi koji nikada i nisu mislili da će ih kamera snimati. Tu vidite što hrana zaista znači. Ona nije samo obrok, već način da se porodica okupi, da se nešto sačuva, da se neko pamti. Ispričao je Tucci. Kroz epizode koje vode od Napulja i Kampanje preko Veneta, pa sve do Sardinije i Sicilije, ovaj serijal otkriva kako su istorija, migracije i siromaštvo, kao i lokalne navike, oblikovali recepte koji i danas predstavljaju dio italijanskog identiteta. Posebno ga je fascinirala Sardinija, gdje je istraživao vezu između načina ishrane i dugovječnosti stanovništva. Tamo sam shvatio koliko je važno ne samo šta jedemo, već i kako živimo. Ljudi sjede zajedno, razgovaraju, ne žure. Hrana nije usputna stvar, ona je dio života, dio zajednice. Mislim da smo u modernom svijetu pomalo izgubili tu vrstu odnosa prema obroku. Govoreći o samom procesu snimanja, Tucci naglašava da je ovaj serijal zahtijevao strpljenje i prisutnost. Za razliku od unaprijed definisanih televizijskih formi, ovdje se najvažniji trenuci često događaju spontano, u razgovorima koji nisu planirani, u tišini između rečenica ili u načinu na koji neko mesi tijesto po receptu koji je naslijedio od babe. Morate da naučite da slušate. Ne možete doći sa idejom da već sve znate. Najviše sam naučio upravo onda kada sam prestao da postavljam previše pitanja i počeo sam da posmatram ljude, rekao je domaćin ovog TV serijala. Tucci u Italiji je pokušaj da se kroz hranu pročita jedna kultura, da se razumije kako se identitet oblikuje kroz navike, ukuse i zajedničke trenutke za stolom. U vremenu u kojem se sve brzo mijenja, ovaj serijal podsjeća na vrijednost onoga što traje. Zato Tucci kaže da bi volio da gledaoci iz ovog putovanja ponesu nešto mnogo važnije od samih recepata. Volio bih da poslije ove serije ljudi požele da uspore, da sjednu sa porodicom, kuvaju za nekoga, slušaju priče starijih. Hrana je jedan od posljednjih razloga zbog kojih možemo da budemo bliski, a mislim da nam upravo danas to i najviše nedostaje, zaključuje Stanley Tucci.
1: Whoa.
2: You need some water.
1: I need a martini.
2: I love the sound of cooking.
1: Yeah.
2: The sound of music.
1: It is. Aren't you sad that you're not eating it right now?
3: Italy.
4: That's the sea, where it's warm and sunny. This is the mountain, where it's sunny but not warm. Contrasts. That's what it's all about.
3: I'm Stanley Tucci, and I want to invite you on a journey through the country that I love.
2: Just enjoy. Cheers.
1: Well, that's good. I'm going to meet the king, who has a restaurant.
2: You are a good cutter. Well,
1: babe. Come on. What? Incredible. Voila.
2: I try to use food as a window into conversations.
5: You're going to taste all of these herbs all together, and it's like an aphrodisiac.
1: Well, I'm never leaving. Sì, grazie.
0: Feel better now?
1: I feel much better.
0: Me too.
1: Much better, yeah. All right, should we eat?

Na platformi Eurovision Song Contest u odjeljku A Little Bit svake godine objavljuju se obrade takmičarskih pjesama za tekuću godinu. Tako je bilo i ovoga puta. Mi smo odabrali nekoliko najzanimljivijih verzija koje su izvođači uradili za svoje takmičarske numere. Tako je Tamara Živković uradila Abor Remix. U pitanju je njemačka verzija naše ovogodišnje pjesme Nova Zora, koju su uradili članovi austrijskog dueta Abor i Tina, koji su prošle godine uspješno nastupali za Njemačku, a ove godine bili su i članovi žirija na Montesongu. Grupa Lavina iz Niša pripremila je i simfonijsku verziju svoje numere Kraj mene, a etno sastav Lelek napravio je horsku verziju pjesme Andromeda.

omiljene su i obrade sa simfonijskim orkestrima. Tako su Linda i Pete, predstavnici Finske ove godine sa pjesmom Liekin Heitin, uradili obradu i sa simfonijskim orkestrom Finskog radija. Ukrajinska pjevačica Leleka otpjevala je pjesmu Ridnim sa godačima. Litvanski izvođač Leon predstavio je živu orkestarsku verziju numere Solo Quiero Más,

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
3: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: U 19:30
5: zrnca mudrosti.
3: Nedjeljom u 11:30
6: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
3: U 14
5: čuvari sna. Sna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite još jedno izdanje emisije Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o predavanju kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija okupila je predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma u Kotoru i Tivtu. Kada je riječ o kotorskom dijelu konferencije u Slavjanskoj čitaonici u okviru Festivala vjetra, nakon uvodnih obraćanja uslijedila su predavanja, a zatim i panel diskusije. U ovom izdanju emisije Život je more donosimo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, ravnatelja, odnosno direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. On je govorio na temu upravljanje morem.
1: Izuzetno mi je drago biti opet tu. Ja sam bio gost konferencije prije 3 godine, izuzetno lijepa iskustva i mogu reći teme koju obrađujete da se ne tiču samo vas, već i nas u Hrvatskoj. I na neke stvari, možda ću sad u ovoj svojoj prezentaciji ja izlazim malo izvan okvira onoga što inače radim. Dakle, ja sam ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. U principu, to vam je otprilike u pomorstvu nešto ala crna kronika. Kad se nešto loše dogodi, znači da smo mi upleteni. Ono što ću pokušat vam prikazati ovom prezentacijom je u principu to da prije svega mi pomorci koji smo odgajani u duhu slobode plovidbe, da se moramo početi mijenjati. Krenut ću od Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, o ANCLOS-u. Dakle, oduvijek se plovilo slobodno, manje ili više. Suverenitet je bio određen na neke 3 milje od obale. To je bio domet topa. Znači, zemlja se mogla štititi u te 3 milje i tu je imala nekakav suverenitet. Do 45. je sve to išlo na određen način. Ne možemo reći da je uvijek bila sloboda plovidbe, uvijek ste imali nekakve sile na moru koje su ili branile ili ne branile ili na kraju krajeva i vladale svijetom zahvaljujući time što su vladali morem. Međutim, 45. se događa to da je Sjedinjene Američke Države, naravno ko bi prve proglasile epikontinentalni pojas. Epikontinentalni pojas na 200 milja. Za Sjedinjenim Američkim Državama počele su se javljati neke druge države koje su također širile svoje područje utjecaja i onda se naravno dogodio kaos. Da, dogodilo se to da su se počeli ti pojasi sudarati, ulaziti jedan u drugi. Vidilo se da to tako dalje ne može ići, da se mora to izregulirati u nekoj konvenciji i u principu krenulo se sa razgovorima. Održano je nekoliko konferencija vezano za ovu konvenciju, međutim donesena je tek 1982. Znači 1982. je konvencija propisala neškodljivi prolaz kroz teritorijalno more, propisala je što je teritorijalno more, znači 12 milja od obale, propisala je epikontinentalni pojas i neke ostale i neke druge stvari. Sad, po novim recentnim događanjima, vidite da baš konvencija nije zaživjela, da se ne poštuje baš svagdje u svijetu ili od svih zemalja onako kako je bila zamišljena. Ovo je nekakav pravni okvir. Sredinom 20. stoljeća, što se počelo događati u svijetu? Strahovita koncentracija stanovništva u samu obalu. Dakle, početkom 20. stoljeća oko 20% stanovništva je živjelo 100 km od obale u unutrašnjost. Sad smo došli do 40%, do 2050. se predviđa da će otprilike polovica stanovništva svjetskoga živjeti 100 km od obale. Što to uzrokuje? Uzrokuje sve veću eksploataciju morskih resursa i nesustavni razvoj industrije i turizma. Naravno, nisu Amerikanci krenuli 45. u proglašenje epikontinentalnog pojasa tek toliko. Dakle, vidilo se da more postaje resurs ne samo za plovidbu i ribarstvo, već i za neke druge stvari. Što nam se događa, što je uzročno posljedično vezano za ovo prvo? To je prije svega sukob interesa različitih stakeholdera na moru, nedostatak integralnog pristupa, gubitak morskih resursa. Dakle, turisti ovamo dolaze zbog čistog mora, zbog ljepota. Sve veći i veći broj turista kao posljedicu vam daje to da je to more postaje onečišćeno. Znači više nemate turizma ako nemate čisto more. I kao kraj narušavanje bioraznolikosti, ekosustava i onečišćenje okoliša. Dakle, u modernom kontekstu more više ne možemo promatrati kao jednoznačni prostor koji služi samo za plovidbu, eventualno za nekakvo ribarstvo. Znači, imate iste sektore koji se isprepliču, koje morate izorganizirati da bi mogli ekonomično i efektivno iskoristiti taj morski prostor. Dakle, upravljanje prostorom je znači analiza i organizacija ljudskih aktivnosti u tom akvatoriju ili u tom nekakvom priobalnom dijelu obale. Što sve ima utjecaj na more? Dakle, spomenuo sam na početku je bila klasična plovidba i bilo je ribarstvo. Nisu imali utjecaja jedno na drugo, išlo jedno drugo paralelno i sve do nekakvog početka 20. stoljeća, bitni pomak je nastao sredinom 20. stoljeća, kad su se počelo javljati i neko drugo iskorištavanje morskog akvatorija. Prije svega industrija, dakle platforme, crpljenje nafte. Zanimljivo je kad sam pripremao prezentaciju da je prva platforma u Americi, doduše sa doka, koja je crpila naftu iz mora, izgrađena 1890. Međutim, industrijski razvoj platformi je započinje 60. i 70. godina 20. stoljeća. Sad ih ima, sve skupa ih je, mislim, postavljeno oko nekih 11.000 svakdje po morima, od toga ih je aktivno oko 6. Nije jedina industrija koju imamo, nisu tu platforme, znači tu spada i akvakultura, tu spadaju elektrane razne vrste, neke na plimu oseku, neke na vjetar i tako dalje, ali gore sve to kreće, naravno, ne smijemo zaboraviti ni duboko morsko deep mining rudarstvo, jer koje još nije krenulo, međutim, na dnu mora je pronađeno zlato i bakar. I sad je samo pitanje vremena kad će se izraditi tehnologija s kojim će se pokušati to eksploatirati. Naravno, biolozi su protiv toga jer to znači uništenje morskih staništa. Tu će se morati naći neki balans, malo me strah za sve to jer znate u principu da financije uvijek pobjeđuju. Koliko god mi volili okolo.
0: Kapetan Siniša Orlić je zatim se osvrnuo na temu turizam i more.
1: Noći sa dvije strane. S jedne strane imate blagoslov, sa druge strane imate prokletstvo. Gledao sam ove slike tu po dvorani i vidim da je u Boki taj turizam krenuo i početkom 20. stoljeća. Što je istina za čitavu Europu. Međutim, nije problem samo turizam, problem je masovni turizam, ovo što mi sad imamo. Od 60. i 70. godina 20. stoljeća kreće masovni turizam. Ponovo se vraća na ono što sam rekao, zašto turisti dolaze? Zato jer imamo lijepu obalu. Dakle, u Hrvatskoj rade istraživanje nautičkog turizma, zove se Tomas istraživanje i onda su vam jedan od razloga, jedno pitanje zašto dolazite u Hrvatsku. Prvo vam je ljepota obale, drugo je sigurnost. Znači, to su sad nekakvi aspekti koji su najbitniji trenut u svijetu u kome živimo. Što, naravno, što želimo od mora, što nas je potaklo uopće na onu prvu plovidbu i što nas potiče sad na razvoj turizma? Zarada. Što je rješenje? Ne znam da li postoji baš rješenje, generalno rješenje i jednostavno rješenje za ovaj problem. Integralni ili integrirani pristup, znači uključenje svih stakeholdera koji imaju neke interese na moru. Znači, za koliko god je to teško, ja ću vam reći jedan primjer, kod nas u ministarstvu prije 3 godine bili su mi kolege iz Ministarstva zaštite okoliša, njihova zadaća je u principu zaštititi Posidoniju. Takva svađa je nastala na sastanku da smo se digli i razišli. Dakle, mi smo pomorstvo je naravno štitilo, ajmo to tako reći, štitilo slobodu plovidbe, slobodu sidrenja, gdje god hoćete, a oni su tražili zabrane. Ali u principu moramo sjest, moramo razgovarati. Ne samo sa zaštitom okoliša, nego i sa gorim i sa drugim stakeholderima. Dakle, more nije skup izoliranih sektora, već jedinstveni sustav u kome sve utječe na sve. Odluke se moraju donositi u strogo poštivanje ekoloških ograničenja. Planiranje ne počinje od želja, već od kapaciteta. I integracija znači rješavanje gužve na moru. Znači, zadnji put kad sam bio tu na konferenciji, povela se rasprava oko ulaska kruzera u Boko Kotorski zaljev i regate koju ste imali u isto vrijeme kad je kruzer ulazio. Ko ima prednost. Dakle, to je ovo. Morate sjest i pričati. Zadnja stvar, ne najmanje bitna, je da Jadran je plitko more. Jadran je u principu zaljev zaljeva. Relativno plitko more, jako osjetljivo na onečišćenje, na bilo kakve utjecaje. I znači, Jadran ne može zaštititi niti Crna Gora posebno, niti Hrvatska posebno, niti Italija posebno. Znači, ono što moramo raditi usklađeno. Ja ću vam sad reći primjer. Mi u Pomorskom zakoniku imamo odredbu da je zabranjeno ispuštanje bilo kakvih onečišćujućih tvari sa brodova. To Italija nema. Nema Slovenija. Što smo s time dobili? Ništa. U principu da smo opteretili našu flotu, ali Jadran nismo zaštitili. Dakle, ono sve što radimo mora biti usklađeno sa svim zemljama koje okružuju Jadran. Sad ću vam pokazati jedan primjer. Gospodarski pojas Republike Hrvatske sad je na javnom savjetovanju. Prostor koji izgleda prazan, znači to je prostor izvan teritorijalnog mora. Ne vidite, u principu ne vidite ništa na njemu. Međutim, kad posložite stvari, gdje je zabranjeno ribarenje, gdje su nekakve zaštićene vrste, gdje imate odlagalište eksplozivnih sredstava, još od bivše Jugoslavije, gdje imate platforme, onda vidite da prostor baš i nije tako prazan. I to je bit u principu nekakvog integralnog upravljanja. Istraživanje gore na sjevernom Jadranu, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, dakle Hrvatska ima, mislim, 17 plinskih platformi, Italija ih ima na drugu stranu preko 100. I naravno, u svojoj ovoj situaciji sa energentima u svijetu, planira se i dalji razvoj i dalji razvoj i eksploatacija. Podmorski kabel i cjevovodi, ovo vidim, očito završava dole i u Crnoj Gori. Pomorski promet, također zaštićena područja i staništa, znanstvena istraživanja i ovo je karta koja sintetizira sve. Dakle, vidite, na otvorenom moru ipak nije baš sve tako otvoreno. Rezultati integralnog upravljanja bi trebala biti prije svega pravna zaštita. Dakle, rade se prvo nekakve znanstvene podloge, osiguravaju se jasna pravila igre za sve stakeholdere i vi znate kad idete u bilo kakvu investiciju, bilo što znate, u principu ste čisti, pravno vam je sve posloženo. I druga stvar je ekološka zaštita. Sve te ove prijašnje znanstvene podloge, ulaganja koja bi se trebala dogoditi, moraju uzeti u obzir ekološku zaštitu. Sad ću uzeti samo pokušati iznivelirati ono što je goruće pitanje i u Hrvatskoj mislini i u Crnoj Gori. Ja sam uzeo Posidoniju oceaniku, znači običnu morsku travu kao primjer, međutim to se odnosi na sve ostale i floru i faunu i mora. S druge strane imamo nautički turizam. U Hrvatskoj u nautički turizam ulaze veliki kruzeri, mali kruzeri, čarter plovila i rekreacijska plovila. U globalu i ne utječe sve isto na biologiju mora. Prošle godine je bilo uplovilo u luke Hrvatske 95 brodova sa 1,1 milijun putnika na 758 kružnih putovanja. Znači, vidite da je povećanje 1,2% u putnicima i cirka 10% u broju putovanja. Glavne naše luke su Dubrovnik, Split i Zadar. Mali kruzeri. Mali kruzeri su jako razvijeni kod nas. Dakle, to su u principu, krenulo se od drvenih brodica koji su bili pjeskari pa su se onda pregrađivali u putničke brodove. To su brodovi do 50 metara dužine. Imamo ih 224 broda i rade krstarenja po uglavnom po hrvatskom dijelu obale. Ja znam da dolaze i u Crnu Goru zato jer dajemo, mi im posebne dozvole moramo da dođu ovamo. Dakle, imamo cirka 224 broda, 10 gore, dole, ovisno u kojoj godini, 80.000 putnika, više od pol miliona noćenja. Čarter je, do prije godinu, dvije smo se hvalili da je hrvatski čarter najjači na Mediteranu, a mislim onda i na svijetu, međutim mislim da nas je sad pretekla Grčka. Ne znam da li da vam kažem da li je to dobro ili loše, ima i jednog i drugog. Ukupno je u čarteru 4800 jahtnih brodica, u Hrvatskoj je brodica sve dužine do 15 metara, promijenili smo to su vam godine u službi. 505.000 putnika ili gostiju i 3,2 miliona noćenja. I još jedan segment koji je kod nas jako bitan, to su rekreacijska plovila. Dakle, mi imamo ukupno upisano u Hrvatskoj oko 110.000 plovila, brodica hrvatske zastave, vlasništvo hrvatskih državljana ili stranih državljana, ali uglavnom upisani u našem registru. I svake godine nam dolazi evo oko 50.000 brodica i jahti strane zastave. Naravno, to je ukupno preko milion putnika, oko 5 miliona noćenja. Prosječna dnevna potrošnja po kruzeru, to u principu znate svi, mislim da je slično Crna Gora, Hrvatska, i vam je 40 do 55 eura. Prosječna dnevna potrošnja nautičara 255 eura. I dobijete ovo. I sad se vi u principu morate na određen način borit ili obrazlagat neke druge ideje koje će nekoga ko puno zarađuje, na kraju krajeva država zarađuje od svega toga, ko će ga malo okrenut u drugom smjeru. Druga strana medalje je zagušenje destinacije. Sad ja više u turizmu pričam nego što mi je ovaj, zapravo moja struka, ali jedno vuče drugo. Zagušenje destinacije, drugo su sigurnosni rizici i treće su ekološke prijetnje. To vjerojatno proživljava i Crna Gora i Hrvatska u, čini mi se, puno većem obimu. Pogotovo što je kod nas problem što se većina čartera, većina onih malih kruzera kreće u srednjem Jadranu. Dakle, vi ne možete prodat nekako putovanje ako vam nije obuhvaćena Split, Hvar, ne znam, Komiža, Korčula, Dubrovnik. Sjeverni Jadran je nama isto lijepa, ali naprosto ona ne prolazi ovako kao što prolazi srednji. Sigurnosni rizici kad imate 160.000 plovila u moru u jednom trenutku, naravno da imate sigurnosne rizike. I to je nešto čime se ono borimo svake godine i svake godine u 9. mjesecu ono kad imamo završni nekakav pregled sezone, onda ono zahvaljujemo Bogu, ajde ovu godinu smo prošli ono lišo, nije nam se niš baš ružno dogodilo. Idemo dalje.
0: Kapetan Orlić zatim je govorio o ekološkim prijetnjama.
1: Dakle, to je prije svega onečišćenje mora i zraka. Onečišćenje zraka do prije 10 godina niko nije spominjao. Sad je to jedno od glavnih pitanja u pomorstvu. Brodovi po europskim direktivama, brodovi europskih zastava moraju plaćati penale za svaku tonu ispuštenog ugljičnog dioksida u zrak. U Londonu je sad u prošli tjedan bio sastanak u IMO-u gdje je Europa pokušala to prebaciti na znači propise koje, koje je Brisel propisao pokušali prebaciti na međunarodnu, međunarodnu scenu da obuhvate znači sve brodove koji plove i tu, tu su naišli na, tu smo naišli na veliki, na velik otpor, tako da je za sad to, to odgođeno. U principu sad su europski brodari u puno nepovoljnijem položaju od ostalih svjetskih brodara. Ono što se bojimo da će napraviti je to da će jednostavno promijeniti zastavu. Mi onako već imamo, više ne kažemo da koliko imamo brodova hrvatske zastave, nego koliko brodova od hrvatskog interesa imamo. Znači to je ono što je upisano pod našu zastavu i ono što naši brodari imaju pod stranim zastavama. A da ne govorimo sad vezano za Hormuz, od brodovi od hrvatskog interesa su i svi oni brodovi gdje plove hrvatski pomorci. Znači sad ih trenutno recimo u Hormuzu imamo 110 sa oko 180 naših pomoraca i mi ne možemo reći da nekakav brod Malteške zastave ili Maršalovih otoka ako ima tri pomorca hrvatska, da nije pod hrvatskim interesom. Nije, i tekako. Dakle, ovo je onečišćenje, prvo ide onečišćenje zraka, drugo dolazimo do plastike. Treća stvar su balastne vode. Balastne vode, samo jedan podatak, u Jadran je uvezeno putem balastnih voda preko 100 razno raznih mikroorganizama, organizama, riba, algi iz drugih područja. Od toga ih ima nekoliko jako, jako opasnih. Crne vode, izljevi, srećom ni vi ni mi nemamo velikih, velikih onečišćenja, ne daj Bože da se to dogodi, onda tu nam onda nema baš neke pomoći, imamo manja onečišćenja koja dolaze uslijed prekrcaja, uslijed tankanja i tako, ali to su sve onečišćenja do par kubika koja se uspijevaju riješiti. Na kraju, fizičko oštećenja podvodne faune. Na brzinu, Posidonija, vjerojatno ste čuli, to vam je morska trava. To je ono što svi smo ronili kodica, to je ono čega ima, hajmo reći, čega ima svakdje, raste na dubinama do 30 metara. Ono što je možda zanimljivo i što nismo znali, da kvadratni metar Posidonije može proizvesti do 14 litara kisika i da hektar livade Posidonije proizvodi 5 puta više kisika nego hektar amazonske prašine. I druga strana medalje je to da su livade jako osjetljive na ljudski utjecaj i glavni problem je zapravo sidrenje. Što možemo učiniti? Ja ću vam sad dati primjer Kornata, što mi radimo trenutno u Kornatima. Dakle, prva stvar je prikupljanje podataka. Ti se Posidonija nalazi, znači napravili smo nacionalnu kartu morskih staništa, rasprostranjenost Posidonije, te opterećenja naravno nautičkog turizma. I kartu sidrišta. Problem je sa Posidonijom što nije to kad nju gledate kako je rasprostranjena u pojedinoj uvali, to vam je ko leopardova koža. Znači tu flekica je jedna, tu druga, tu treća. Ako zabranite, imate recimo uvala je ispunjena 30-40% sa Posidonijom, pitanje je li se tu treba zabraniti sidrenje, ne treba zabraniti sidrenje. To su sad pitanja koja još, moram priznati, mi nismo riješili. Pokušavate to posložiti najbolje što znate. Akcijski plan, dakle, to je zaštita sidrišta i kontrolirano sidrenje, smanjenje ljudskog utjecaja i onečišćenja, edukacija nautičara, izmjena propisa. Ovo je u principu krajnja mjera, mi još nismo došli do toga.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjećam, ovoga puta emitovali smo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem. Ovo predavanje održano je u okviru Međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je u Kotoru i Tivtu održana u okviru Festivala vjetra.
2: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
3: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora. Život.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Gradska galerija Kotor je 14. maja pripremila novu izložbu. Kotorskoj publici ovoga puta predstavljeni su radovi autora Dragoljuba Stankovića. Poslušajte kako je bilo na otvaranju ove izložbe, a zatim i razgovor sa studentom druge godine Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, Artemom Pudejevim, koji je imao priliku da se upozna i uči od Dragoljuba Stankovića. Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
1: Ovaj put u galeriji, u gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
0: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
1: Rođen je u Skoplju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika, da bi u kasnijem Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja nadomješta njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
0: Kovalčuk se prisutnima obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
2: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za kako mogućnost napraviti izložbu i
3: по-русски.
2: Прекрасного художника Миленко, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее бы выставки бы не было.
0: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru.
4: Ja sam Artem Pudejev.
5: U nezvaničnom razgovoru, odnosno prije otvaranja same postavke, rekao si mi da si umjetnika lično upoznao. Kakav je bio taj vaš susret?
4: Mi takvih ljudi u Rusiji zovemo sa ljubavlju djeduška. To je star čovjek, ali mudar, koji je prošao jako ozbiljan život. Ako pričamo danas o Dragoljubu, onda sa umjetnošću kao pod rukom. I na svakoj njegovoj slici, koliko ja vidim i koliko sam to ja primetio dok sam gledao kako on slika, vidi se njegov trud, vidi se svaka slika je jedan život, tako da kažem. I gledajući na to da Kotor je moj najomiljeni grad u Crnoj Gori, on je u stvari moj najomiljeni slikar. Pa to što jako lijepo i ozbiljno je pokazao taj stil i taj život koji u stvari se dešava ovdje.
5: Preskočila sam na početku, te pitam da nam kažeš prvo nešto o sebi, kako si ti došao u Crnu Goru. Ti si inače student likovne akademije na Cetinju.
4: Jesam. Ja sam upisao Akademiju likovnih umjetnosti prije 2 godine i prije 2 godine sam živio u Kotoru. Tu smo se upoznali sa Dragoljubom.
5: Kako si došao ti u Crnu Goru?
4: U slučajno iznenada. Ja sam,
5: iz kojeg grada, Ruska?
4: Ja sam iz Moskve. Ja sam iz Moskve, odlučio sam da promijenim život, jer mi je dosadilo ovakva gužva, Moskva je prevelika, ali tu je, ne znam, tu je priroda, tu je mirno i iskreno prva riječ koju sam naučio u crnogorskom, to je smirenost. To sam ja tražio i to sam ja našao.
5: Da se vratimo sada malo na autora ove postavke, Dragoljuba Stankovića. Bio si i u neposrednom kontaktu sa njim, kažeš, kako si rekao, upoznao si ga prije godinu dana, možda nešto više. Što si ti konkretno naučio od njega?
4: Ja mislim, to je neka vrsta pozitiva, pa to što sad živimo u vrijeme kad pozitiv je vrlo rijetka stvar, ali gledajući na Dragoljuba koliko je on prošao, uvijek je bio pozitivan, uvijek je pričao sa time i ja sam iskreno naučio od njega to. Ako pričamo kao...
5: Koju tehniku kolege, je on najčešće koristio?
4: Koliko ja znam, ne znam kako se zove ono crnogorski, kad radi sa pločicama. Nisam primatio tu na izložbi ovaj rad, ali svakog puta kad sam dolazio, to. Ali čisto akril, akrilne boje često je koristio.
5: A ti u svom radu šta najčešće koristiš?
4: Ja isto koristim akril i meni iskreno bilo vrijedno da vidim kako radi drugi umjetnik, nešto da primijetim za svoje iskustvo, za svoje radove i naravno on je ostavio neki trag i na mom stvaralaštvu. Teška riječ.
5: Još mi samo reci koja si godina.
4: Sad druga.
5: Kako ste se vas dvojica upoznali? Na Molu?
4: Nismo. Ja sam dok živio u Kotoru, ja sam radio tu u jednom kafiću, Monne. I dogovorio sam se sa gazdom, dostavim svoje slike na zid. I došao je Dragoljub, ovako, znači, svojim tihim, lijepim glasom. A što je ovo? A ko je slikar? Tako smo se upoznali skoro prije 3 godine i kad sam se preselio na Cetinje, rijetko smo se viđali, nažalost, ali svaki taj trenutak kad smo se viđali, ono je bilo jako mirno, jako mirno.
5: Tako da vas je umjetnost spojila.
4: Tako je. Da kažem, uvijek umjetnost spoja ljudi. To uvijek tako je bilo i tako će biti.
5: Hvala ti što si podijelio sa nama tvoj susret sa umjetnikom iz Kotora.
4: Molim, drago mi.
0: Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na Prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.

0: Bokeljskih Hrvata je 25. aprila organizovala koncert gradskog zbora Brodosplit pod ravnateljem maestra Vlade Sunka, koji je povodom blagdana Blažene Ozane održan u katedrali Svetog Tripuna, zabilježila Tamara Vuković.
1: Koncertu je prethodila sveta misa u crkvi Svete Marije od Rijeke, a prisutne na početku programa pozdravio je don Robert Tonsati.
2: Dobrodošli sa ovim krasnim pjevačima i jednom od najboljih muških zborova na tlu Republike Hrvatske, ako ne i najbolje. Dobrodošli sa svima koji su omogućili organizaciju ovoga koncerta. To je zajednica Bokeljskih Hrvata iz Hrvatske, zatim županija Splitsko-dalmatinska i Splitska podružnica Hrvatske matice i Srbije. Posebno pozdravljam sve vas, dragi naši, mogu li slobodno, hodočasnici koji se zajedno sa Hrvatskom, sa zajednicom Bokeljskih Hrvata i sa zajednicama Bokeljske mornarice iz Hrvatske Hrvatske Bokeljske mornarice 809 došli kako bi svojom prisutnošću potvrdili duboku povezanost kako sa korijenima, jer mnogi od vas vuku svoje korijene iz Boke Kotorske, tako i sa našom katoličkom zajednicom u Boki Kotorskoj u ovoj biskupi. Stoga pozdravljam predstavnike i članove zajednice Bokeljskih Hrvata, predstavnike i članove Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Split, predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske matice iseljenika Kotorčnica Split, predstavnike općine Klis, predstavnike i članove Bokeljske postrojbe Klis, sve dragi hodočasnike iz Hrvatske, predstavnike Matice Hrvatske iz Splita, na poseban način gospodina Luku Kreškovića, koji je predsjednik zajednice Bokeljskih Hrvata i nastav Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice. Pozdravljam zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije gospodina Stipu Čokelja, pročelnika za kulturu Splitsko-dalmatinske županije gospodina Željka Primorca, voditelja Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika gospodina Antu Čareta. Svima domaćima i stranima koji su opet naši domaći, najdobrija dobrodošlica u Kotorsku katedralu. Donosite nam predivan dar, dar glazbe koju će ovi čuveni glasovi gradskog zbora Brodosplit pretočiti ne samo u poseban doživljaj, nego u molitvu koja će ispuniti i svodove katedrale i naša srca.
1: U ime gradskog zbora Brodosplit prisutna je pozdravila članica upravnog odbora Herci Ganza, ističući da nas vjera podsjeća da je život put.
3: Ali vjera nas uči da tim putem nikada ne hodamo sami, a kada se tom putu pridruži pjesma, ona postaje snaga, utjeha i most među ljudima. Most koji večeras povezuje Split i Kotor, domovinu i iseljeništvo, prošlost i budućnost, ali prije svega ljude. Dragi uzvanici, poštovani domaćine naš koji nas je ovako divno pozdravio, poštovana publiko, dragi prijatelji glasbe, svi tu dragi, kako bismo mi u Splitu rekli, srdačno vas pozdravljamo u veličanstvenom i povijesnom prožetom ambijentu katedrale Svetog Tripuna u srcu Kotora, svečanom koncertu gradskog zbora Brodosplit povodom blagdana Blažene Ozane Kotorske, iznimne žene duboke vjere, poniznosti i predanosti, dominikanske trećoretnice, mističarke i zaštitnice grada, koja je svojim životom, molitvom i predanošću ostavila neizbrisiv trag povijesti ovoga kraja. U tom duhu zajedništva, molitve i kulturne povezanosti, koncert predstavlja skroman, ali iskren doprinos očuvanju duhovne i kulturne baštine ovoga prostora. Splitsku reprezentaciju u Kotoru večeras čini gradski zbor Brodosplit pod ravnanjem maestra Vlade Sunka. Riječ je o najpokrenijem hrvatskom amaterskom zboru koji je već 30 veća u svjetskom vrhu, a kako su se odlikuje naslovom apsolutnih svjetskih izborskih Hrvata. Koncert otvaramo dijelima najljepog španjolskog renesansovog skladatelja Tomasa Luisa de Migliorije, Domine nocum dignus in miserere mei, duboko meditativnim skladbama koji izražavaju poniznost i vapaj za milosrđe. To su riječi koje i danas izgovaramo u liturgiji, gospodine, nisam dostojan da uđeš kod kao moj. Riječi poniznosti, ali i dubokog povjerenja u Božje milosrđe.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: gosti magazina Grad na talasima Radio Kotora. Danas su viša naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba, doktorka Maja Katušić i načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan povodom manifestacije Nedjelja arhiva. Prije svega, dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Podsjetimo, Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva, koja je počela 25. maja i trajaće do petka 29. maja. Širom naše države organizuje se više od 100 događaja posvećenih očuvanju historijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, zatim edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore. Program Nedjelja arhiva inače prilagođen je različitim generacijama i to da podsjetimo slušalce i slušateljke, pa su gradovi širom Crne Gore ovoga puta Podgorica, Bijelo Polje, Ulcinj i Kotor, svojevrsni prostori susreta, istorije, kulture i obrazovanja kroz sadržaj koji afirmišu značaj očuvanja kulturnog pamćenja. Podsjetimo, danas će u izložbenom prostoru Istorijskog arhiva Kotor u 12 sati biti održano naučno-stručno predavanje pod nazivom Kotor u doba uspostave mletačke vlasti, odjeci u sudsko-notarskim spisima od 1418. do 21. Predavanje će održati profesor dr. Ivan Majnarić sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. On će danas govoriti o historijskim okolnostima uspostave mletačke vlasti u našem gradu, ali i njihovom odrazu u sudsko-notarskim dokumentima iz prve polovine 15. vijeka. Evo, za početak, gospodine Katelan, koliko je važno da manifestacije poput Nedjelja arhiva izađu, da tako kažem, iz stručnih krugova i približe se zainteresovanima?
1: Pa eto, otkuda počne? Ovako, recimo, znači, godina 1956. je bila godina kada je u bivšoj Jugoslaviji, ustanovljena manifestacija Nedjelja arhiva, sa cilj i sa sloganom Čuvajmo arhive, zajedno sa Društvom arhivskih stradalnika Jugoslavije. Ta je manifestacija trajala neke 4 godine za redom, ali onda je 60. naprasno prekinuta iz različitih razloga, u kojima ja sad isto neću ulaziti, da bi 2008. godine ista bila obnovljena, i to po, da kažemo, predlogu i nagovoru Međunarodnog arhivskog savjeta da se sa njom nastavi, tako da od 2008. godine, u kontinuitetu svake godine tu manifestaciju održavamo pod nazivom Nedjelja arhiva, Čuvajmo arhive. Zbog čega je ona bitna? Pa bitna je prije svega da bi se nekako arhiv otvorio prema javnosti, da bi se smanjio taj neki zazor koji postoji u javnosti i nepoznanica, jer često se arhivi smatraju nekim zatvorenim prostorima, barem kod nas je takva situacija, nekim zatvorenim prostorima koji ti trebaju samo onda ako ideš po nekakvu, recimo, ne znam, rodni list, po dokaz o vlasništvu nad zemljištem, tad je arhiv bitan i poznat, a inače nije. Tako da mislimo da ova manifestacija, koja recimo ove godine ima preko 100 programa i aktivnosti u različitim osjecima širom zemlje, ima upravo taj cilj i takav karakter.
0: Rekli ste, važno je da bude institucija, odnosno ova ustanova, otvorena prema javnosti, a evo, spomenuli ste da arhivi često djeluju prilično skriveno. Kakav je vaš utisak, koliko ljudi zapravo znaju što se sve dešava, evo, u Kotorskom arhivu?
1: Pa recimo, ne znaju puno, mada mi recimo u zadnjih 3-4 godine jako intenzivno radimo upravo na tom otvaranju, popularizaciji arhiva, stalno držimo postavku izložbe koja je otvorena za javnost, čak iako nisu otvorena vrata u prizemlju, moguće je pristupiti izložbi kroz službene prostorije, za svakog je otvoreno, postoji ta mogućnost, a osim toga, kogod je zainteresiran, ima prostor naše čitaonice, u kojoj, može se ugodno boraviti uz više od 20.000 bibliotečkih jedinica, proučavati istoriju svog grada i tako nešto. Na tome radimo, imamo kontakt sa školama u lokalu, nastojimo pozivati djecu i često imamo posjete djece. Pogotovo insistiramo da to budu manje grupe djece koje su, da kažemo, sklone jezicima i istoriji, tako da možemo da im ispričamo neku priču, nešto što je zanimljivo, nešto što ne čuju u školama, što ne čuju od svojih nastavnika iz istorije, jezike i tako dalje.
0: Koji dokument ili zapis kod njih najčešće izazove posebnu pažnju ili emociju?
1: Pa dobro, mislim, kad mi u tokom te neke prezentacije mi im prikažemo nekoliko najznačajnijih naših dokumenata, recimo naš najstariji dokument iz 1309. godine, koji je jedan kupoprodajni ugovor
0: Petra Vitina.
1: Tako je, inače to je notar koji je pisao prve notarske spise u našoj prvoj notarskoj knjizi iz 1326. godine.
0: A bio je u Stolivu,
1: imao je kući u Stolivu, tako da to je jedan od dokumenta koji je naravno jako impresivan. Iako je on zapravo sićušan dokument, kad ga pogledate fizički, možda čak i neugledno izgleda, ali sama ta karakteristika, ta starost i sam sadržaj i to da je u njemu, dakle, jedan od značajnih notara prisutan, govori o njegovoj vrijednosti.
0: Pa jako mislimo da je zapravo u historijskom arhivu Kotor prilično mirno i tiho, zapravo iza tih vrata dešava se puno toga. Evo, u neposrednoj pripremi za razgovor baš smo pričali o tome koliko na dnevnom nivou dobijate mailova, zahtjeva, odakle sve.
1: Da vam kažem ovako jednu stvar, Kotorski arhiv je osnovan kao prvi arhiv u državi Crnoj Gori, kao državni arhiv Kotor. To je bilo, znači, u novembru 1949. godine, kao prva zvanična arhivska institucija. I kao takav, on je u početnim decenijima svoga rada imao kvalitetne, izuzetno sposobne ljude koji su bili poznavaoci klasičnih jezika, klasične filologije i koji su bili u stanju prevoditi nevjerovatno teške rukopise na latinskom jeziku, kasnije i italijanskom, odnosno mletačkom dijalektu. Oni su objavljivali jako puno svojih radova i publikacija i tekstova i knjiga i tako dalje. Tako da je taj arhiv sa svojim kvalitetom gradiva i sa brojnim publikacijama koji su izašli iz tog rada postao popularan van granica Crne Gore, bivše Jugoslavije, a onda i Europe, pa i svijeta. Recimo, dr. Miloš Milošić, koji je bio dugogodišnji direktor Historijskog arhiva, je imao veliki broj funkcija u najvažnijim, da kažemo, institucijama arhivskim širom, znači na međunarodnom nivou. Tako da je arhiv, dakle, imao tu jednu, da kažemo, veliku prepoznatljivost. Onda, 92. godina je godina kad dolazi do osnivanja ustanove jedinstvene u Crnoj Gori, dakle kao državni arhiv Crne Gore, gdje onda Historijski arhiv postaje jedan odsjek samo, jedno odjeljenje. Međutim, ta, da kažemo, slava je ostala. Tako da i dan danas, na osnovu te stare slave, mi imamo jako puno interesovanja sa strane i jako puno na dnevnoj osnovi dolazi zahtjeva preko e-maila da pomognemo u istraživanju različitih tematika. Često nam dolaze istraživači i u čitaonicu, trenutno recimo boravi jedan od istaknutih istraživača iz Italije, tako da smo stalno, da kažemo, pod nekim pritiskom da odgovorimo na veliki broj zahtjeva koji dolazi.
0: Rekli ste mi iz Amerike, iz Čilea.
1: Iz Amerike, Čilea, Australije, mislim Austrije i ovih okolnih zemalja, da ne govorimo. Tako da...
0: I kakve su njihove potrebe, što najčešće traži?
1: Pa, zaista zavisi, jer arhivska građa je karaktera takvog da u njoj nailazite na različite sfere ljudskog djelovanja, postojanja na ovom prostoru. Znači, ako te interesuje, ne znam, pčelarstvo, ako te interesuje vinogradarstvo, uzgoj sjelene bube, ako te interesuje politička istorija, interesuje te, recimo, ne znam, ekonomija, boke i tako dalje. Znači, sve to se nalazi tu, znači, zavisi od toga koja je profilacija istraživača. Znači, on može apsolutno naći ono zašto će se uhvatiti i ne može istraživati. Maja sigurno može reći puno više o tome koliko ona, recimo, istraživala upravo Boku i istoriju Boke.
0: Tako i o tome ćemo pričati u nastavku razgovora, imamo vremena, ali evo za početak, gospođo Katušić, čuli ste, dakle, utisak i stav gospodina Joška Katelana vezano za poimanje uopšte Historijskog arhiva u našoj lokalnoj zajednici. Kako je u Zagrebu?
2: Pa, u Zagrebu je biti, mogu reći, slična situacija. Mi kao povjesničari nekako svojim smo znanstvenim radom prvi naš nekako posao i nekak prvi zadatak kada se prihvatimo istraživanja neke teme jest odlazak u arhiv. I taj odnos sa, ne samo sa arhivom, nego i sa arhivskim djelatnicima je nekako naše međusobno razumijevanje i uvažavanje. Znanstvenici moraju uvažavati arhiv, moraju uvažavati i s poštovanjem se odnositi prema arhivskom gradivu.
0: A da li je to tako?
2: Pa, s obzirom da se uvode polako sve stroža i stroža pravila korištenja arhivskog gradiva, to jest tako.
0: Slučaj,
2: ali opet, s druge strane, arhivi bi trebali biti svjesni da nama istraživačima možda nekad mora biti dostupno možda i malo više gradiva nego što je to propisano nekakvom odredbom, da možda moramo malo više ostati, malo duže u arhivu, pogotovo ako dolazimo iz dalekih zemalja, pa smo primjerice ovdje u Kotoru samo 3-4 dana, kad bi se možda malo to vrijeme, mogućnost fizičkog boravka u arhivu produžilo, pa je onda uvijek tu pitanje digitalizacije, odnosno fotografiranja gradiva, to je onako dosta aktualno i u hrvatskim arhivima. Znači, trebalo bi se napraviti jedan iskorak da se nama omogući da u što manje vremena što više toga možemo napraviti, tako da ili uslikati ili nekako dobiti to gradivo, kako onda kad dođemo doma možemo u miru, ne znam, mjesecima i mjesecima onda iščitavati gradivo i raditi analize. Puno toga se, mislim, promijenilo upravo s ovom digitalizacijom, odnosno sa fotoaparatima, mobitelima i svime time što sad, u biti danas više znanstvenik ne mora sjediti, doći u arhiv, sjediti 5 mjeseci da bi nešto iščitao, kao što sam ja na početku ovdje dolazila i onda u bilježnicu ispisivala retke i retke gradiva. Sada dođem, mogu slikati i ako smijem, naravno, i koliko smijem i
0: da,
2: to je to.
0: Koliko smijete, to sam baš htjela da pitam, evo, pitanje za oboje, prosto, kako je tu procedura, rekli ste, rigorozne su, pa, da kažem, odnosno da, strogo utvrđene te mjere, da, odnosno standardi, kako je?
1: Jesu, standardi postoje, propisi postoje, uredbe postoje, tako je, ali ja uvijek kažem, moramo nekako, evo što je upravo Maja rekla, znači moramo da, mi smo servis, mislim, jedan od servisa, znanstvenicima i istraživačima. Mi treba da im pružimo mogućnost da istraže. Što kaže Maja, ne može nas sati 5 godina stajati kod tebe i sad čitati i ispisivati. Znači, moraš učiniti što god možeš da ta građa bude što brže dostupna, a to naravno pomaže moderna tehnologija, sigurno, znači to je definitivno. Pitanje digitalizacije jeste ono što je možda, da kažemo, krucijalno trenutno, jer ti to omogućava brži pristup građi, lakše čitanje, veliko uvećanje, možeš pročitati nešto što ti onako na oko i nečitljivo i tako dalje. Postoje softveri koji omogućavaju čitanje čak i potpuno bijelih listova, onako ima ništa, ne vidiš ovako fizički, ali zapravo softver može i to pročitati, tako da, znači, to su te alatke koje zaista pomažu u radu i arhivistima, a naravno i istraživačima. Tako da, da, uredbe postoje, ali treba biti otvoren, treba omogućiti. Mi uvijek kažemo, ok, ako čak i ne možemo u datom momentu da omogućimo uvid, mi svima kažemo uvijek, mi ćemo vam lično istražiti i poslati mailom ako treba određene dokumente, određene saznanja, jer ne može čovjek da boravi tu mjesec dana. Nema sredstava za tako, to je jednostavno skupo. Tako da i mi uvijek pokušamo da udovoljimo na neki način željama istraživača.
0: A koliko se prate ti standarde, kažem, Hrvatsko u Europskoj uniji, Crna Gora još uvijek ne, ali evo, koliko je pomoglo uopšte to ulazak Crne Gore u Europsku uniju, ti standardi, propisi?
1: Da, pa...
2: Pa ja mogu samo reći iz svoje strane, istraživača, i ono konkretno, da, nisam sigurna hoću li u stvari odgovoriti na vaše pitanje, ali ja radim najviše u Državnom arhivu u Zadru, u Državnom arhivu u Veneciji i državnim arhivima u Beču. U Hrvatskoj moram platiti svaki put iskaznicu za... ono, korisničku iskaznicu i određeni paušal u svim državnim arhivima u Republici Hrvatskoj za fotografiranje. To je jedna simbolična cijena za nas koji radimo u sustavu znanosti. Nisam sigurna koliko i kako se plaća za ljude koji nisu profesionalni povjesničari, pa mislim da je nekako po nekakvim drugačijim tarifama. I ja onda imam na raspolaganju svo gradivo i mogu ga fotografirati za tu cijenu kako god hoću, što god hoću, ali samo za osobnu upotrebu. Znači, to ne smijem objavljivati online, za to moram tražiti posebnu dozvolu. Ali u Beču i u Veneciji ne plaćam ništa. Znači, doslovce se dođe, sjedne, uzme se gradivo i fotografira se najnormalnije koliko god treba. Prije nije bila takva situacija, mislim unazad 7-8 godina u Veneciji da se samo dođe, sjedne se i fotografira se bez ikakvog problema i bez ičega koliko god hoćete, šta god hoćete. Opet naravno samo za moju osobnu upotrebu, za nekakvu objavu bi trebala tražiti dozvolu, ali dozvola je jako, koliko ja mislim, ovisi o nakladi koliko je izdanje će imati, a to je onda nekako jako visoka, ne znam, nekoliko tisuća naklada mora izaći više od ne znam koliko tisuća da bi se nešto platilo. Stvari to onda besplatno. To je moje osobno iskustvo kako je to u arhivima.
1: Pa da, slično i kod nas, znači uredba je otprilike tog tipa, znači ako ide to u objavljivanje, ako se to ide kao u izdavačku djelatnost, onda se po broju, odnosno tiražu se ta
0: tarifira. Napravit ćemo kratku pauzu za blok marketing poruka, nakon toga vraćamo se u studio, pričamo o Nedjelji arhiva, o historijskim arhivima, dakle u Kotoru i u Zagrebu i iskustvima s obje strane. Ostanite uz naš program. Nastavljamo razgovor, viša naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba, doktorka Maja Katušić, podsjetit ću, i načelnik historijskog arhiva Kotor Joško Katelan, danas su gosti magazina Grad. Nastavljamo priču, kažem gospođo Katušić, vaš naučni rad od samih početaka nekako vezan za Boku. Kako je počelo vaše interesovanje za ovu temu? Jeste li tada bili svjesni težine i kompleksnosti koju nosi ova naša priča?
2: Pa ovako, moja bokeljska priča zapravo je započela s mojim prvim istraživačkim koracima. Kad sam se 2007. godine zaposlila u Hrvatskom institutu za povijest, bila sam uključena u jedan projekt koji je tada vodila doktorica Lovorka Čoralić, a koji se bavio hrvatskim istočno-jadranskim prostorom i Mletačkom republikom u ranom novom vijeku. I sad prvi nekakav veliki zadatak svakog mladog istraživača kad dobije posao jest odabir i oblikovanje doktorske disertacije. I sad meni je Lovorka, moja dugogodišnja mentorica, tu mi je dala potpunu slobodu izbora teme. Rekla je samo da uvjet mora biti da tema bude vezana uz istočni Jadran i da razdoblje mora biti između 16. i 18. stoljeća.
0: I kako vas je našla Boka?
2: Pa budući da sam ja bila dosta zelena to tada, nisam imala u stvari nikakvu jasnu viziju kako odabrati neku temu i koja bi bila recimo dovoljno zaokružena, da je istraživački nova i da ima dovoljno arhivskih vrela, u stvari ona meni preporučila, pa ono, jel bi se ti bavila ono Bokom ili Kotorom. Ja sam onako rekla, pa dobro, ono, bi, i tako je to počelo. S time da moram naglasiti da sam ja, čini mi se, u tom trenutku u institutu se zaposlilo jako puno asistenata i nekako uvijek mislim da je moj taj istraživački put bio malo teži na početku. A zašto? Zato što ja u stvari nisam znala ništa o Boki. Znači, ja nisam rodbinski povezana s ovim krajem. Tijekom studija, ja sam studirala povijest na sveučilištu u Zagrebu, u biti Boka se spominje tek rubno, samo na nekim predmetima koji su vezani uz povijest Venecije ili povijest istočnog Jadrana. Tako da ja u stvari nisam znala ništa, nisam nikad bila ovdje, nisam znala niti jedan toponim, nisam znala niti jedno prezime, nisam znala kako izgleda Boka. Tako da sve što sam naučila, naučila sam ovdje prvi put 2007. kad sam došla, evo Joško je bio tada u arhivu. Prvo sam krenula u Biskupski, mislim, jedan su preko drugoga, iz Biskupskog sam se prebacivala u historijski arhiv. Najprije sam dolazila na nekoliko mjeseci i prvi tren kad sam došla, to je bilo to. I ne bi ovu temu mijenjala za apsolutno ništa na svijetu. Boka je ono nešto najbolje što se može istraživati ako se ide istraživati istočni Jadran.
0: Ali još kad znamo da nam dolaze ljudi iz svih krajeva koji žele detaljnije da istraže ovom prostoru, to je zaista divno.
1: No, kad to je apsolutno divno. I to je, kažemo, govori u prilog tome koliko je Boka zapravo svoja, koliko ona ima tog, te da kažem, inflacije historije, povijesti, znači koliko je toga svega ima, a koliko toga još nije istraženo.
0: Dakle, da, Boga to
1: istraženo. Ogromno je polje neistraženo i uvijek ima prostora. Mi recimo često radimo, pišemo sami neke radove i objavljujemo, idemo na neke konferencije, naučne i tako dalje, širom regiona pa i u inostranstvu, svugdje, tako da nastojimo uvijek da to bude neka tema koja je nova, znači nikad gotovo ne ponavljamo teme, uvijek tražimo nešto što je novo, što je neobjavljeno i što je onako interesantno. Nedavno smo recimo naići na podatak nekog određenog markiza Trivulcija koji je boravio u Kotoru, za koga lični njegov istraživač u Italiji nije imao pojma da je uopšte bio u Kotoru. U njegovoj biografiji ne stoji da je bio u Kotoru. E ja njima pošaljem dokument, original, mislim ono da je to tačno taj čovjek, gdje tačno navodi svoju imovinu koju je imao, kome je ostavio, kome je bio zastupnik pravni u Italiji, mislim, nevjerovatno, znači to je jedan potpuno novi podatak. Tako da tako
0: koji mijenja potpuno percepciju,
1: kažem, istraživača, tako da je to zaista
0: baš značajno,
1: da.
0: U vašoj knjizi Živjeti u Kotoru u 18. stoljeću oslanjate se na matične knjige, kažem, kao ključni izvor. Koliko je takva arhivska građa omogućila da rekonstruišete, da kažem, svakodnevni život tadašnjeg Kotora, a gdje su njene granice?
2: Točno. Znači, ishodište moje disertacije i onda te kasnije knjige koje je objavljena 2023. Živjeti u Kotoru u 18. stoljeću bile su matične knjige koje se nalaze u Biskupskom arhivu u Kotoru. Ja sam obradila sve tri matične knjige, dakle krštenih, vjenčanih i umrlih za 18. stoljeće, što je ispalo odlična stvar jer su one sačuvane u kontinuitetu i jako su dobro pisane, pregledne i moglo se u biti dobiti jednu zaokruženu demografsku sliku na tom izvoru.
0: Koliko vam je trebalo vremena za to?
2: Trebalo mi je, u pravilu se kod nas doktorat piše između 5 i 6 godina, meni je trebalo 2 do 3 godine da upišem upise u svoju računalnu bazu koja broji negdje oko 17.000 upisa, koje nakon što sam ih upisala u bazu sam još trebala to i konsolidirati, ujednačiti, spojiti
0: povezati,
2: razne, povezati i tako, tako dalje. No međutim, stvar je u tome što su matične knjige iznimno odličan izvor. Zato što one omogućuju povjesničara uvid u temeljne događaje ljudskog života. Znači, to su rođenje, krštenje, brak i smrt. I one mogu izgledati suhoparno na početku. I su to samo nizovi imena, mjesta, datuma, pa opet ime, mjesto, datum, pa kum, pa opet neko ime i tako. No, međutim, kad se to ubaci u bazu, a kao što sam rekla, moja imala 17.000 upisa, tu vam se otvara cijeli jedan grad, jedan živi grad, jedan svijet. Tako, meni je bio veliki problem kad sam to radila paralelno i dolazila ovdje, i onda mi neko spomene neko ime, ona dijeli sekunde mi je trebalo. Ovaj je živ ili mrtav? Jel ja njega znam zato što
1: znam
2: je...
1: Da,
2: zato što je imao 10 djece, 1750.
0: Da li ga istražujem u spisima da, ili je tu?
2: Ili sam pila kao s njima nedavno. Tako da, ovo je strašno zanimljivo. Jer u stvari vi iza tih brojki vidite žive i stvarne ljude, njihove sudbine
1: to.
2: Koji su živjeli ovdje, evo di mi sad sjedimo.
0: I upravo, apropo toga, otkrite nam po čemu je onda Kotor tog vremena bio poseban u odnosu na druge istočno-jadranske gradove.
2: Pa, ono što je meni istraživanje pokazalo, ja sam onda uspoređivala najprije Kotor, Kotor nije izolirano selo, odnosno izoliran otok. On njega se mora promatrati kao prvo u sklopu Stato Damar, znači tih mletačkih preko jadranskih posjeda. Zato sam ga ja uspoređivala sa drugim gradovima na istočnoj obali Jadrana za koji su postojale demografska istraživanja, a onda sam ga uspoređivala i sa kontinentalnim gradovima, jer me zanimalo da li postoji razlika između mediteranskog svijeta ili nekakvog kontinentalnog svijeta. To postoji jako puno tih teorija demografskih o tome. I sad Kotor je bio u biti jedan klasičan mediteranski grad na Jadranu koji je imao sva predmoderna obilježja demografska koja su imali većina drugih gradova. To bi primjerice bili izrazito visoka smrtnost djece. Znači gotovo petina djece koja se rodila nije doživjela prvu godinu starosti. U demografskim pokazateljima postojala određena, odnosno velika sezonalnost. Dakle, ako ih promatramo u kompleksu nekakvih društvenih normi i crkvenih normi, onda možemo vidjeti da su postojale određeni dijelovi godine, primjerice kada su se ljudi ženili, kada su djeca bila više začeta nego, odnosno kada su se onda kada su se onda kasnije rađala djeca. Za umrle je to ipak malo, mislim, umirali su zbog raznih razloga, pa tako. Isto tako, demografija je jako jako se na nju pokazuju bilo kakav društveni i politički događaj. Znači, demografija odmah reagira na nestašicu hrane. Primjerice, prvi pokazatelj nestašice hrane su vjenčanja, vjerovali ili ne. Znači, nije recimo smrt, jer teško da ćete odmah umriti od gladi. Gladi se umire u nekakvom dužem periodu. Ali što se dešava? Nema hrane, nema svadbenih svečanosti, smanjuju se vjenčanja. A kasnije onda tek ide, kasnije se onda ide sve drugo.
0: Ali ono što,
2: da, točno, da. Ali ono što je mene fasciniralo u Kotoru, i to nije pokazalo niti jedno istraživanje ovog komparativno za druge, je izrazita mobilnost grada. Znači,
0: što to znači?
2: Tu je zabilježeno, evo samo ću reći, inače sam loša u ovoj statistici, iako se bavim statistikom, ali ispari mi odmah svi ti postoci, mm-hmm. ali sam zapamtila da u matičnoj knjizi vjenčanih za cijelo 18. stoljeće više od polovine muškaraca koji su u Kotoru u 18. stoljeću sklopili brak nisu bili s područja Boke Kotorske. I 1/3 žena. Znači, to je bio toliko, pazite, to je samo, to su zabilježene samo stanovništvo koje se moralo upisati u matičnu knjigu. Koliko je još bilo tu ljudi koji su boravili u Kotoru, koje nisam demografski zahvatila tim izvorom.
0: I šta nam to govori?
2: Pa govori o to, te sam migracije ja kasnije povezala, u biti to su bile vojne migracije.
1: Vojne, uglavnom, tako je.
2: Kotor je bio, kao što vidite, evo tu gledam kartu pa zato pokazujem, grad, mletački grad na granici s Osmanskim carstvom. On u 18. stoljeću više nije bio ugrožen s ratovima, ali je bio logistička baza od kuda su, tu su dolazili ogromni, tu i u Herceg Novi, ogromna količina brodova i vojnika koji su onda bili upućivani niže u Jadran. Vojnici su ovdje boravili, znači Kotor i u 18. stoljeću imao negdje oko 1500 stanovnika, a ja sam po popisima iz Venecije našla u određenim periodima da je još 1500 vojnika živjelo u Kotor.
1: Yes.
2: I sad se vi možete zamisliti kako je izgledalo, a Kotor je meni samo ovo oko zidina.
0: Ono što vidite, da.
2: Možete zamisliti kako je izgledao grad od 1500 stanovnika u koji je došlo još 1500 muškaraca, vojnika, koji su imali razne nekakve svoje priče i koliko je to i higijenski i javnozdravstveno bio izazov. A oni nisu ratovali. Što su onda radili? Ženili su se.
1: Zajepa, da.
2: Imali su, znači, obavljali su sve ove, živjeli su ovdje, i ono što je meni isto, to nekako mi se čini da je jedan jako dobar zaključak moje knjige, koji je pokazao jako veliku mobilnost žena. Inače se smatra u prošlosti da su žene nisu bile toliko mobilne, da su nekako bile vezane uz taj prostor gdje su se rodile. Ovdje u Kotoru, evo kažem, 1/3 žena nije bila s područja Boke Kotorske. One jesu, i tu se može vidjeti obrasci, muškarci su dolazili od svukuda. Znači, nema doslovce kutka kontinentalne Europe da ja nekoga nemam zapisanog u matičnoj knjizi ovdje da je boravio. Od svukud, iz Švicarske, iz Pariza, iz Burgundije. A žene su dolazile iz Dubrovnika, iz Kotorskog zaleđa, i zanimljivo, što nisam uspjela nikako opravdati nekakvom čvršćom tezom, sa dalmatinskih otoka. I onda imate jako puno situacija da, ne znam, žena iz Korčule se ženi sa čovjekom iz Breše i oni se žene u Kotoru. Da. I onda ih dalje nema. Znači, oni su samo tu došli, obavili su određen posao.
0: I dalje im se gubi trag.
2: Znači, ta obitelj više nema ovdje.
1: Evo, mi smo recimo baš, sad prekidam te, ali smo recimo baš prije dva mjeseca imali zahtjev od gospođe sa Korčule. Traži neko prezime Aliberti, tako nekako, da je taj bio u Kotoru, da je on negdje tu imao i djecu, ali onda naprasno ne stoji iz Kotora i nema ga nigdje. Ali mi nemamo trag, recimo, konkretno za njega, ali tačno se zna, onda ima podatke, pokazali njegovu matičnu knjigu, neku, ne znam što je sa imao matrikulu, nemam pojma.
0: Da postoji
1: sve
0: trag.
1: To da ima trag, da je bio u Kotoru, što kaže Maja, znači bio je kratko, možda se ženi i nestao, otišao je, ne znamo gdje. Tako da ima puno tih, znači Kotor kao grad na granici, grad na nekom raskršću je stalno bio prometan.
0: I vjerujem da je bilo vrlo zanimljivo, dakle, istraživati te izvore koji su govorili o plemstvu, građanskim porodicama, svakodnevnim društvenim vezama.
2: Da, meni se najviše mi je zanimljivo bilo, pogotovo zato što tako slična istraživanja postoje za Dubrovnik. Onda sam u tom trenutku sam bila na jednom dubrovačkom projektu, pa me onda akademik Neno Vekarić zamolio da napravim jedno slično manje istraživanje vezano za Kotor, a to je izumiranje kotorskog plemstva, ovog starog kotorskog plemstva koji se počinje spominjati još u kotorskim spomenicima u srednjem vijeku, i agregacije, odnosno što se dešava s njima u 18. stoljeću. stoljeću. Oni polako biološki izumiru. A s druge strane, sele se. Vojnici nisu, kotorsko plemstvo je bilo zaposleno najčešće u nekakvim državnim službama ili su bili u vojsci. Zato i ono, ja recimo čak imam osjećaj da više plemića, odnosno plemičkih obitelji kotorskih nalazim tijekom 18. stoljeća primjerice u Zadru, u Veneciji koliko u samom Kotoru, ali oni i prirodno izumiru. U jednom trenutku je čak postojala opasnost da se veliko vijeće, znači koje je upravljalo gradom, neće,
0: ako je bilo sastavljeno od predstavnika plemića,
2: neće moći sastajati za, s obzirom da nema dovoljno muških
1: punoljetnih,
2: nema kvoruma. to je točno tako. Da. I onda se tijekom 18. stoljeća dolazi do agregacije, odnosno primanja u plemstvo novih obitelji. I to je proces koji je karakterističan za cijelu istočno jadransku obalu, a ovdje su u plemstvo onda ušle bogate trgovačke obitelji koje su bile podrijetlom iz ovih malih manjih mjesta, odnosno Perasta, Dobrote i Prčanja, i tu dolazi u stvari do stvaranja jedne nove elite koja ima s jedne strane privilegije plemičke, a s druge strane ogroman kapital koji su imale te pomorske.
0: Da.
2: To je recimo meni bilo onako zanimljivo pratiti kao proces u 18. stoljeću.
0: A meni je zanimljivo da upravo u Zagrebu predajete predmet kulturna baština Boke Kotorske, koja studentima i studentkinjama otvara prostor za upoznavanje istorije i identiteta Boke. Koliko ih ta tematika zapravo privlači?
2: To je možda jedna stvar na koju sam možda najviše ponosna. Zato što smatram da mi smo svi zaposlenici državnog proračuna i država je u mene uložila novce da se ja školujem, da ja nešto tu
0: doprinesem,
2: a onda je moja dužnost da ja u stvari to što sam naučila prenesem na mlađe generacije. I stvarno sam to izuzetno mi je drago što je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu mi omogućeno da evo sad skoro cijelo desetljeće držim taj izborni predmet Kulturna baština Boke Kotorske. Čini mi se da je to trenutno jedini predmet u Republici Hrvatskoj koji baš ima u nazivu Boku Kotorsku i koji se bavi tim stvarima. To je jedan mali izborni predmet kojeg ne slušaju samo povjesničari, nego i svi na studiju koji imaju neko humanističko i društveno obrazovanje. Pa sam onda ja njega morala malo složiti, ne onako strogo samo godine događaja, idemo mi kako to povjesničari rade, nego onako široko kulturološki. Ja to uvijek zovem razglednica iz Boke Kotorske.
0: Veliki predmet.
2: Da. I onda mi u biti učimo sve. Ono, doslovce od Teute do Leopolda Mandića. O kulturi, o umjetnosti. Studenti su praktički oduševljeni time. Ja samo trebam pokazati slike. Kad pokažete vi ovaj zaljev i ovo more i ova mjesta, većina njih ne zna ništa o Boki. Ono što u pravilu znaju...
0: Bili su vi na početku.
2: Da, točno tako. Znaju Leopolda Mandića, znaju malo nešto o vaterpolu, onda kad je bila aktualna nekakva serija...
1: To su svi
2: znali, ali najviše me veseli kad me onda sretnu na hodniku nakon par godina, kažu profesorice, bio sam u Boki. Bili ste u pravu, tamo je tako ono divno, prekrasno, lijepo sam se proveo i sve sam svojima ispričao što ste me učili. I jako mi je drago što gotovo mislim da u svakoj generaciji sam imala po jednog studenta koji je bio podrijetlom iz Boke. Ja obično onda prvo prođem prezimena i onda kad vidim, sad već znam prezimena, da. I kažem ovog imam ja u maticama, ta je iz Boke.
0: I u spisima
2: i u spisima, točno. Da. I neobično mi je drago što u Hrvatskoj postoji, znači očito, mislim, ta jedna zajednica Bokelja, Bokeljskih Hrvata postoji, i onda da ta djeca tih doseljenika u stvari žele slušati o Boki Kotorskoj.
0: A trenutno vodite projekat posvećen sanitarnom kordonu u Dalmaciji. Koji su njegovi ključni istraživački doprinos i zbog čega izrada digitalne karte posebno važna? Objasnite nam.
2: Ja od 2024. vodim jedan projekt, taj sanitarni kordon u Dalmaciji 18. i 19. stoljeća, koji financira se iz sredstava Europske unije, iz tog programa Next Generation. U središtu tog istraživanja nalazi se sanitarni kordon. koji je bio složen sustav stražarnica, karantenskih mjera i vojnih patrola koji su se nalazili na granici Mletačke republike, kasnije Austrije, prema Osmanskom carstvu. I to je onda u stvari nije samo medicinska tema, nego je onda to i vojna i politička i javnozdravstvena, strateška i...
1: Pa je gotovo trgovačka, da, kažem, isto je.
2: Točno.
0: Komponenta, da.
2: Točno, da. I mi onda tu uspoređujemo u stvari na koji način se Mletačka Habsburška javnozdravstvena politika najprije formirala, a što se promijenilo kada je Austrija došla na područje Dalmacije. Okosnica za to je jedna velika zbirka koja do sad u stvari uopće nije korištena, a nalazi se u Državnom arhivu u Zadru, a zove se Karte Taborović. Taborović je bio jedan vojna osoba iz Austrije koja je negdje oko 1819. nakon što je Austrija došla u Dalmaciju, obišla cijelu granicu, popisala, opisala sve stražarnice sa velikim opisima i dala svoje prijedloge što bi se i kako bi se unaprijedilo. Tako da je taj mletački sanitarni kordon sa oko 200, skoro nešto manje od 300 postaja i tih stražarnica koji su bili ovako tu na vrhu brda
1: poredani,
2: povećana na 500. Ono što mi radimo, mi koristimo arhivsko gradivo, obrađujemo ga, on je pisano njemačkim jezikom, ubacujemo ga uz pomoć sredstava digitalne humanistike na jednu interaktivnu kartu na kojoj će se onda moći
0: točno
2: vidjeti sa opisima kako su izgledale te stražarnice, koliko je to bilo vojnika i tako jedan onako mali ali zaokružen i kompleksan projekt, i jako sam zadovoljna kako on se provodi još godinu dana. Tako.
0: I opet se potvrđuje ono što smo rekli s početka, kako su zapravo istorijska dokumenta nam jako važna, kako te male knjižice postaju velika priča i kako se iz njih zaista može izroditi nešto novo, važno i vrijedno.
2: Točno, točno.
0: Dakle, ja ću spomenuti da ostvarujete saradnju, evo rekli smo, sa istraživačima i istraživačicama iz Boke Kotorske, odnosno iz Crne Gore. Pretpostavljam da je to još jedna dodatna vrijednost čitavoj priči.
2: Je, i ta suradnja mi je stvarno iznimno važna i evo kažem od prvog dana od 2007. valjda sam ostavila stvari u apartmanu i krenula najprije tu u historijski arhiv, još je tamo radila i Jelena Antović koja stvarno mi je toliko puno pomogla u tim prvim danima, sjećam se i Joška i sve te jedne ekipe, nažalost neki od njih više nisu s nama, gospođa Anita Maži Bradić je znala sjediti danima i danima sa mnom, samo da još malo ostanem, samo još koju minutu duže da mogu još više nešto digitalizirati, i stvarno vežu me zaista lijepe i profesionalne i osobne uspomene. Ono što me isto tako veseli je da se posljednjih godina suradnja hrvatskih i crnogorskih institucija počela, se institucionalizirala, što je jako bitno nama zbog pokretanja nekakvih projekata koji se ne mogu bazirati samo na osobnim poznanstvima, nego mora postojati ipak nekakav formalni oblik. Točno. I jako sam sretna što, ja mislim, prošle godine potpisan i ugovor mog instituta sa Državnim arhivom Crne Gore, i nadam se da će to biti samo nekakav još početak nekakve naše bolje, mislim, ne može biti bolja, ali nekakve intenzivnije suradnje.
1: Ali definitivno naš direktor aktualni, znači Danilo Mervaljević, zaista radi puno upravo na tom formalnom povezivanju institucija bivše nam zemlje, jeli? Tako da i u tom pravcu je ta saradnja jako bitna. Pogotovo što je jedan dio te arhivske građe se, recimo, naše nalazi u nekom od drugih, sticam okolnosti, historijskih, naše su u nekom drugom arhivu, pa onda postoji mogućnost i restitucije,
0: država,
1: i razmjene, i tako dalje. Tako da je to jako bitno, i taj formalni vid mora postojati, pored onog ličnog i privatnog, naravno, ali mora biti taj formalni da bi onda se lakše moglo da teče.
0: Postoji li neka tema koju biste željeli da se u budućnosti posebno posvetite, ili istraživanje koje smatrate nedovoljno otvorenim u ovom trenutku, a želite da ga otvorite detalje?
2: Da, ja sam već skroz u tome, iako vodim još ovaj projekt koliko godinu i pol, prepoznala sam u stvari vrijednost tih karata Taborović za nekakav dugoročne planove. Ja sam ciljano, kada sam prijavljivala taj europski projekt, ostavila Boku sa strane, jer sam rekla, to će biti moj mali gušt. Kad ispitam u Dalmaciji šta se može, koje su perspektive i kako pristupiti toj temi, i plan mi je na, evo, prvom nekakvom natječaju kompetitivnom prijaviti projekt vezan u sanitarne mjere, javnozdravstvene mjere u Boki Kotorskoj na temelju prvenstveno tih karata Taborović, isto tako. Onda sad već imam ekipu koja se bavi tom digitalnom humanistikom.
0: Sve
2: samo bi se prebacili evo tu u Boku i radili bi sve od kuge do bolnica, da, svih mogućih lazareta, nekakve sve. Interaktivne karte i evo nadam se i očekujem pomoć vas tu iz Kotora da u biti pomognete u recimo diseminaciji takvih istraživanja, jer mi to moramo raditi za vas i želimo raditi
1: mi smo na raspolaganju decenijno, barem historijski arhiv ćemo pružiti prostor i našu izložbenu da tu izložimo to što budete našli.
2: Da, radimo i sad izložbu, i tako možemo tu izložbu.
1: To ćemo sigurno da
0: Dakle, Kotor je uvijek, evo kao što vidite i sami, uvijek otvoren za nova stremljenja, nove poglede, nove uvide i sve ono što nas čini povezanim i bliskim. Do sada ste objavili oko 50 naučnih članaka, nekoliko knjiga i zbirki arhivskog gradiva na latinskom i italijanskom jeziku. Vaša autorska monografija Živjeti u Kotoru u 18. stoljeću nagrađena je državnom nagradom za znanost Republike Hrvatske za najbolju knjigu 2023. u području, kažem, humanističkih nauka. Koliko su priznanja važna ne samo kao potvrda ličnog rada, već nekako i kao način da se pažnja javnosti usmjeri prema humanistici i arhivskim istraživanjima?
2: Pa da, Republika Hrvatska svake godine nagrađuje najbolje knjige iz različitih polja i grana znanosti.

0: shvatila da to što ja radim je dobro. No međutim, ja sam sebi najveći kritičar, tako da ja u biti neću ni pustiti u objavu, niti ću se baviti temom na način da ću nešto pustiti bez da ja osobno budem zadovoljna da je to nešto dobro, da je kvalitetno i da je napravljeno ono što meni najbitnije na znanstveno čestit način. Ono što mi je jako drago i vidim da su bokeljske teme izrazito popularne u Republici Hrvatskoj, jer državnu nagradu za bokeljsku temu sam dobila ja 2023. a ne znam točno koje godine, ali znam da je i doktorica Čoralić za svoju knjigu bila nagrađena državnom nagradom za znanost. Mislim, ne bi htjela reći, ali negdje 2008. 2009. Tako da imam osjećaj da sve što se bokeljsko napiše da dobro,
1: da se nagradi.
0: Možda je nešto i do istraživačica, ali mislim da bokeljske teme u Hrvatskoj su stvarno jako, jako atraktivne i ljude stvarno zanima Boka Kotorska.
1: Ili ste možda vi suviše skromni?
0: Pa dobro.
2: nažalost, Lovorka više nije sa nama. Nedavno se napustila, jedan nevjerojatno plodan znanstveni radnik koji je zaista dao toliko puno proučavanjem prošlosti Boke i svih tih dešavanja baš na ovoj našoj teritoriji. To je baš veliki gubitak.
1: Manifestacija Nedjelja arhiva iz godine u godinu otvara prostor za neposredan susret građana i građanki sa vrijednim dokumentima i pričama koje svjedoče o istoriji Crne Gore, podsjećajući na značaj očuvanja pisane kulturne baštine za buduće generacije. Dakle, još jednom poziv svima, dakle i građanima, školama, institucijama i ljubiteljima istorije, da svojim prisustvom ne samo do petka 29. maja, već i nadalje doprinesu afirmaciji značaja arhivske djelatnosti i zajedno budu dio očuvanja kulturnog pamćenja i arhivskog nasljeđa Crne Gore. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas su bili Maja Katušić, viša naučna saradnica u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba i načelnik Historijskog arhiva Kotor Joško Katelan. Hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
0: Hvala.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina, koji je ovih dana održan u Budvi, završen je trijumfom ekipe Sava iz Šapca, koja je osvojila titulu šampiona. Jadran iz Herceg Novog je bio drugi, a Primorac treći. Utiske je sumirao trener ove generacije Kotorskog kluba Đorđe Radošević.
1: Učestvovala je 6 ekipa, 3 najbolje ekipe iz Crne Gore i 3 najbolje ekipe iz Srbije. Mnogo jak turnir, 6 ekipa gdje svaka ekipa je mogla svaku da pobijedi. Prikazan jedan visok nivo vaterpola tokom cijelog turnira. Mi smo zauzeli 3. mjesto i mogu da kažem da smo u 5 utakmica vidjeli da možemo da se nosimo sa svim ekipama na takmičenju. Na svim utakmicama bila je neizvjesna borba. Mogu da kažem da je utakmica protiv Jadrana koju smo izgubili rezultatom 14-12 bila najviše neizvjesna, kao i utakmica protiv Budve koju smo pobijedili. Na samom kraju smo stekli prednost i priveli utakmicu na najbolji mogući način. Ekipa smo koja je tokom turnira pokazala dosta oscilacija od sjajne igre pa mogu da kažem i do malo lošijeg izdanja. To su još uvijek momci sa 16 godina i mlađi gdje su u procesu sazrijevanja i u ovom momentu imamo par igrača koji bi mogli da budu zalog za budućnost našeg kluba.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Naslovi za četvrtak, 28. maj, glase. U 18 sati u Radanovićima je javna tribina stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Održana prva tematska ambulanta posvećena gojaznosti. U Kotoru odmara skoro 6.000 gostiju. Počinje peti CIM forum, večeras koncert grupe Zabranjeno pušenje. Primorac od 19 sati dočekuje budućnost. U petak sunčano do 32 stepena. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi projekat Eko zajedno, održivom planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se prikupljaju podaci za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom javna tribina stanja životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti i kardiovaskularne bolesti održana je danas u kliničko-bolničkom centru Kotor, a građani su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bečir, specijalistkinja, sa kojom je razgovarala Mihaela Moškov.
2: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante koje će se održavati danas kao i naredna tri četvrtka?
3: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne četiri nedelje u opštoj bolnici, to jeste u KBC Kotor. Naredna četiri četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji. Prevenciji i radnom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, gojaznošću i bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću. Naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju. I posljednja će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde. Tu ćemo se dotaći također gojaznosti, ali, da kažem, i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa osobenim koštanim metabolizmom. Tako da te izabrani ljekari će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja. Znači, otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi da bi im pomogli.
2: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno.
3: Mogu se, jest, informisati, znači glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotor, već i preko glavnih sestara izabranih doktora zdravlja, s tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje,
2: teorija.
3: Više kao teorija, nego kao aktivno, znači kao pregledi, što je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno, da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova, da kažem, za razliku savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, eto da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijente.
2: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat. Yes. Ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti. Hvala puno.
3: Hvala vama. Da se smo razjasnili i da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
0: Sa Summit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan 4. i 5. juna u Tivtu. Građani Kotora koji putuju za Tivat ili su planirali transfer koristeći putne zone, kao i građani Tivta, mogu očekivati da će u periodu od 4. juna u 14 časova do kasnih večernjih sati 5. juna na Jadranskoj magistrali kroz Tivat od aerodroma do centra grada važiti povremene potpune obustave saobraćaja. Usled ovakvog režima odvijanja saobraćaja građani mogu očekivati pojačane gužve i usporen protok vozila, posebno na području Kotora i prilaznim saobraćajnicama ka Tivtu. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima bit će moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U Kotoru odmara 5.831 gost, od toga najveći broj čine gosti koji borave u privatnom smještaju 4.002, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke. U hotelskom smještaju boravi 1.666 gostiju. Među njima su najbrojniji državljani Velike Britanije, Turske, Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, dok 115 gostiju boravi u hostelima na području opštine, 48 gostiju u kampovima. Kada govorimo o izletnicima, po posljednjem presjeku i podacima Turističko-informativnog centra, danas je 1957 obišlo Kotor. U toku protekle sedmice grad je obišlo 23.255 izletnika. Najbrojnije su bile grupe iz Turske i Sjedinjenih Američkih Država, navode iz turističke organizacije. O značaju arhivske djelatnosti istraživanjima svakodnevnog života Kotora u 18. vijeku te međunarodnom interesovanju za bogatu istorijsku građu Boke Kotorske, danas su u magazinu Grad Radio Kotora povodom manifestacije Nedjelja arhiva govorili viša naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, dr. Maja Katušić i načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan. Slušamo Sanju Čavor.
4: Koliko je važno da manifestacije poput Nedjelja arhiva izađu iz stručnih krugova i približe se zainteresovanima.
5: Godina 1956. je bila godina kada je u bivšoj Jugoslaviji, dakle, ustanovljena manifestacija Nedjelja arhiva i sa sloganom Čuvajmo arhive, zajedno sa Društvom arhivskih radnika Jugoslavije. Ta je manifestacija trajala neke 4 godine za redom, ali onda je 60. naprasno prekinuta iz različitih razloga, da bi 2008. godine ista bila obnovljena, i to po predlogu i nagovoru Međunarodnog arhivskog savjeta da se sa njom nastavi, tako da od 2008. godine, dakle u kontinuitetu svake godine, tu manifestaciju održavamo pod nazivom Nedjelja arhiva, Čuvajmo arhive. Zbog čega je ona bitna? Pa bitna je prije svega da bi se nekako arhiv otvorio prema javnosti, smanjio taj neki zazor koji postoji u javnosti i nepoznanica, jer često se arhivi smatraju nekim zatvorenim prostorima, barem kod nas je takva situacija, koji ti trebaju samo onda ako ideš po nekakvu, recimo, ne znam, rodni list, dokaz o vlasništvu nad zemljištem, tad je arhiv bitan i poznat, a inače nije. Tako da mislimo da ova manifestacija, koja recimo ove godine ima preko 100 programa i aktivnosti u različitim osjecima širom zemlje, ima upravo taj cilj i takav karakter.
4: Gospođo Katušić, vaš naučni rad od samih početaka nekako vezan za Boku. Kako je počelo vaše interesovanje za ovu temu? Jeste li tada bili svjesni težine i kompleksnosti koju nosi ova naša priča?
6: Moja bokeljska priča zapravo je započela s mojim prvim istraživačkim koracima. Kad sam se 2007. godine zaposlila u Hrvatskom institutu za povijest, bila sam uključena u jedan projekt koji je tada vodila doktorica Lovorka Čoralić, koji se bavio hrvatskim istočno-jadranskim prostorom i Mletačkom republikom u ranom novom vijeku. I sad prvi nekakav veliki zadatak svakog mladog istraživača kad dobije posao jest odabir i oblikovanje doktorske disertacije. I sad meni je Lovorka, moja dugogodišnja mentorica, tu mi je dala potpunu slobodu izbora teme. Rekla je samo da uvjet mora biti da tema bude vezana uz istočni Jadran i da razdoblje mora biti između 16. i 18. 19. stoljeća.
4: I kako vas je našla boka?
6: Budući da sam ja bila dosta zelena tada, nisam imala u stvari nikakvu jasnu viziju kako odabrati neku temu koja bi bila recimo dovoljno zaokružena, da je istraživački nova i da ima dovoljno arhivskih vrela, u stvari ona meni preporučila, pa ona, jel bi se ti bavila bokom ili kotorom? Ja sam onako rekla bi i tako je to počelo. Ja nisam nikad bila ovdje, nisam znala niti jedan toponim, nisam znala niti jedno prezime, nisam znala kako izgleda boka i sve što sam naučila, naučila sam ovdje prvi put 2007. kad sam došla, evo Joško je bio tada u arhivu. Najprije sam dolazila na nekoliko mjeseci i prvi tren kad sam došla to je bilo to. I ne bi ovu temu mijenjala za apsolutno ništa na svijetu, boka je ono nešto najbolje što se može istraživati ako se ide istraživati istočni Jadran.
4: Poziv svima, dakle i građanima, školama, institucijama i ljubiteljima istorije da svojim prisustvom ne samo do petka 29. maja već i nadalje doprinesu afirmaciji značaja arhivske djelatnosti i zajedno budu dio očuvanja kulturnog pamćenja i arhivskog nasljeđa Crne Gore.
0: Iz gimnazije Kotor obavještavaju predstavnike maturskih odjeljenja, roditelje i građane da će ovogodišnji maturski defile kroz grad pratiti gradska muzika Kotor. Tim povodom apeluje se na roditelje i sve one koji budu pratili defile da se od pothodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također mole se građani da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata. Nakon završetka defilea kroz grad, gradska muzika će se rasporediti na dijelu trga ispred nekadašnjeg kafića Uranak između glavnih gradskih vrata i skretanja prema opštini. Po završetku postavljanja gradske muzike, maturanti će se zaustaviti preko puta njih gdje će zajedno otpjevati himnu Gaudeamus. Iz gimnazije Kotor mole građane da se u tom prostoru ne okupljaju kako bi maturanti mogli nesmetano da zauzmu svoje mjesto, saopšteno je iz gimnazije Kotor. Regionalna platforma koja okuplja umjetnike, komunikatore i predstavnike kreativnih industrija CIM Forum, peti po redu, počinje danas, a ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Večernji program počinje u 19 sati na Gurdiću otvaranjem izložbe Flow Talk, nakon čega je u 21 sat na pjaci od kina planirana svečana ceremonija otvaranja CIM Foruma 2026. godine. Nakon toga od 22 sata publiku očekuje koncert benda Zabranjeno pušenje. Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. Sa njim je razgovarala Nataša Janović.
7: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
8: Od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kator Junior će, da naglasim, biti održan u Maximusu, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kator Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
7: Program koji slijedi u Kotoru, u gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
8: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno. Naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
7: Hvala Stevane na razgovoru, želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
0: Nakon potpisanog ugovora o saradnji između Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor i nevladinog udruženja Optimisti iz Nikšića, 6. broj štampanog magazina Omladina je u potpunosti realizovan. Opština Kotor je preko nadležnog sekretarijata podržala ovaj projekat, a rezultat saradnje je visoko kvalitetan časopis na 100 stranica koji u potpunosti stavlja fokus na autentične priče, kulturu, sport i društveni život mladih u Kotoru. Pozivamo sve sugrađane, a posebno mlade, da se upoznaju sa sadržajem ovog broja, saopšteno je iz sekretarijata. Pored štampanih primjeraka koji su podijeljeni u gradu, kompletan magazin može se besplatno preuzeti u PDF formatu sa sajta Radio Kotora i opštine Kotor. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama biće održan sutra u 19 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru. Izvođači su Dmitri Grinih bariton, Marija Lazuka violina i Aleksej Jankojt klavir. Na programu su vokalna i kamerna djela Sergeja Rahmanjinova. Svečanim programom Kamelija znanjem cvjeta u petak 29. maja, dakle sutra u 19 sati u Domu slobode na Prčanju, bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin. Jedna servisna informacija prije sporta. Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac sutra 29. maja u terminu od 4 do 11 sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda.
1: Kotorska hronika.
0: Sportske aktuelnosti. U trećem meču za treće mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore Primorac danas dočekuje budućnost. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 19 sati. Kotorani vode 2-0 u pobjedama, a igra se na 3 dobijena meča. Finalni turnir vaterpolo regionalne lige za uzrast do 16 godina koji je ovih dana održan u Budvi završen je trijumfom ekipe Sava iz Šapca koja je osvojila titulu šampiona. Jadran iz Herceg Novog je bio drugi, a Primorac treći. Utiske sumirao trener ove darovite generacije Kotorskog kluba Đorđe Radošević.
9: Učestvovala je 6 ekipa, 3 najbolje ekipe iz Crne Gore i 3 najbolje ekipe iz Srbije. Mnogo jak turnir, 6 ekipa gdje svaka ekipa je mogla svaku da pobijedi. Prikazan je jedan visok nivo vaterpola tokom cijelog turnira. Mi smo zauzeli 3. mjesto i mogu da kažem da smo u 5 utakmica vidjeli da možemo da se nosimo sa svim ekipama na takmičenju. Na svim utakmicama bila je neizvjesna borba. Mogu da kažem da je utakmica protiv Jadrana koju smo izgubili rezultatom 14-12 bila najviše neizvjesna. kao i utakmica protiv Budve koju smo pobijedili. Na samom kraju smo stekli prednost i priveli utakmicu na najbolji mogući način. Ekipa smo koja je tokom turnira pokazala dosta oscilacija od sjajne igre pa mogu da kažem i do malo lošijeg izdanja. To su još uvijek momci sa 16 godina i mlađi gdje su u procesu sazrijevanja i u ovom momentu imamo par igrača koji bi mogli da budu zalog za budućnost našeg kluba.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ugostio je u rezidenciji na Cetinju sportiste koji su u proteklih 20 godina predstavljali Crnu Goru na olimpijskim i paraolimpijskim igrama kao i drugim velikim međunarodnim takmičenjima. Prijem je organizovan u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Među sportistima je bio i naš sugrađanin i proslavljeni vaterpolista Veljko Uskoković. Nosio je zastavu na otvaranju olimpijskih igara u Pekingu 2008. prvim igrama na kojima je Crna Gora nastupila kao nezavisna država. Sportisti su se saglasili da je ovakav vid susreta rijedak i dragocjen jer im pruža priliku da svoja iskustva podijele u intimnijem okruženju i da razgovaraju o onome o čemu sportisti rijetko imaju prilike da govore. Pioniri Bokelja u baražu za ulazak u Crnogorsku ligu danas od 18 sati dočekuju Zoru iz Danilovgrada, a u naredni četvrtak gostovaće ekipi Berana. Dvije najbolje ekipe će u viši rang, dok će treći igrati baraž sa ekipom Grblja, koja je bila sedma u Crnogorskoj ligi. Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu bokeških mornara i memorijal Milan Tujković, koja je okupila ukupno 55 takmičara iz bokeških klubova Lahor, Delfin, Jugole Grakalić i Krtoli. Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po dvije trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Tea Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorijal Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics. U šestom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran danas u Perastu dočekuje Palmu 3, susret počinje u 18 časova. Danas u Kotoru temperatura vazduha 28 stepeni, vlažnost 42%, pritisak 1015 milibara. S jutra sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, u 18 sati u Radanovićima javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici. Održana prva tematska ambulanta posvećena gojaznosti. U Kotoru odmara skoro 6000 gostiju. Počinje peti CIM forum, večeras koncert grupe Zabranjeno pušenje. Primorac od 19 sati dočekuje budućnost. Poštovani slušalci, pratili ste Kotorsku hroniku za četvrtak 28. maj. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.